0: 람릉 르빈 콰양승 테르비 까르마 오체
1: 체당 아유 심코나르겐 비인 지르크 드가젠
0: 알랑둥 잠릉 겐지
1: 아망 투르 흐테르 므근거 스누이 카난지 비 메토 친보
0: 원봉 신진 겐지 히르블린 비비 아니 숨마랑 무
1: 알랑둥 잠릉 르젠지
2: 咱这边比年困着不难吧，切错的没呢。当地啊，咱们中咱们人家这边来菜能，俺去吃南不啦。中华他回来家这些比，咱们几十这边种，像阿西生命这种些吧，门特的同济人比，切菜地头三百，二十四。呀，生物动物在大这个节节里呀，然后大这个热了，大这个热就有了呀。
3: 要吃鸡见了拉蛋这不就的疼呀？要吃蛋我们马蛋我吃鸡鸡呀？要生了东西大家的就有呀？要吃蛋多好我蛋我的就有呀？要蛋比见了拉蛋那个同里家呀？要吃鸡么个是大这不就姐姐呀？
2: 养生了东西大家就记得呀，养这头大家的就有了呀。养家比见的那大拉木记着呀，养差什么木和什么大拉这就什么呀。养生了东西大什么就记得了呀。
3: 呀，这头大什么的就有了呀？呀，狗一见那老大，我就叫呀。呀，长你母后你大大这叫你呀。呀，生了东西大，你可记得呀？呀，这头大你的就有了呀。
2: 要叫一见那老大王记着呀，呀哈，差不几亩和几大大这就有呀。呀，生了东西大家的就有了呀。呀，这头大和我大几个的就有了呀。呀，这几见那老大大同记着呀。呀哈，碰俺这头大家的就有了呀。
3: 养生我东西大的那里就有了呀，养大这个也是穷大家的就有呀，养家你不见那老大人嘛就这样，养二多这等大些的就安呀，养二家住这么大老家今天呀。
2: 养我们菩萨还能带我所记住了呀，养我们家做生意的大西巴吉拉呀，养还生意的成都打个没记性呀，养大路旁的大道的记错呀，养还你们的都打个老不记好呀。
3: 要是得过几个什么大戏啊，技能呀？呀，还你这不和拉大傻子结束了呀？呀，个龙哥哥和彭大哥拉的走了呀？今天上街打喊把大姐不是进走了呀？我老管那个那个鸡蛋这不是离开呀？
2: 呀，还得是花哈拉大酒不是酒呀，呀，爬起了家和龙胆哭起起来呀，呀，还笑了么些和拉大肚子里进着呀，呀，等你们还和李大姐娃进了呀，呀，还给我们那些鸡蛋做不是酒呀。 要扎起个了和用大皮子做进了呀，大海洋洋这比大扎起就好呀。和了苏南年的鸡蛋半亩进去了呀，大海马松吃了把大土路进去呀。 nga chapar ji na ta zo par ji zo ya chu hor ja lu na ham ji ta ta la ji zo hor dik chi kham ba me ru gla ta lang e jam lang ke sar ji o ta thi khin te ji nga ni o te tr kham bi sha pa khsu ma ta ta ngu bar to to zi ni ti tak ta ja li ar ja kha tham chi ka ga ka ma khun yong chi sem la ཁན ཏ བམ ནི ངོ བར ཏལ ཏནི ཏི ར ཏུ ནོ གི ར ར ག ལ གར ཏ ཇི གི ཉི མ ཏི ཤི ཉི ན ར ར ཏི ཉི མ ཁར ནོ ར ཉ མ ཏ ཨ ལ ཇི མ ཡི ཉི མ ཏི ཇི གི ག ཡེ ཇ ར ག ཡོན ཇ ན ཇི བ ཏ ཨ ཁ ར ཧོན ཇ ཐམ ཅི གོ ཇི ཨ ཇ ཁ ག ཅི གི གི ཉི ཕོ ཚ ཏ ད ན ཏ ཕོ གི ཇུག ད ནམ ཏོབཅན ཁོང དང ཅིན པོ ནདར ཅན ཅ્યારང དོང ར གནོན པོ ཅ ཁལག ཁང དང ཅི དེ དེ སེམ ཅ ཏ ག དུང ག ལི ནོ ག ཁན ག པོ པ དེ དེར ཁན ག རྒྱ ཝ ང ཧ્વા ཏ ཏ ཏར ཡང ངོན པེ དེ ཁལག ར ཏ ཅིག ཅམ པོ ཆོ ཁསུན ས ཏ ང ཅིག ན ང ཧ્વા ཝ མན ཏནི ཡོན དང ཁོ རེ ག ནམ ཁོ སེ་རི མོན་པ་ཏ ག་ཏབ མ་རོ་སོ་ཡིན་ར ག་ཏ་དེ ཕ་མ་ཨ་རང་དེ་སོ ཕུར་བ་སེ་ན་ཏེན་དེ་ཡིན་ར ཁ્વાན་ཏང་སེ་ར་ཁིན་ཅིག་ལ ག་ཏ་དེ་རང་དེ་གཉིས་དེ་ནི ཕོམ་ཏང་སེ་ཤང་ཏེ་ལ་གལ ཐར་མ་སེ་རི ཕོམ་ཏ་ཏ ག་ཏ་ང་གོ་ཐོང་ཤང་ཨ་རང་གོ་གམ་ ཨ་རང་དེ་གལ་ཤང་ ཨ་རང་ཉིལ་ཕམ་ ཐར་མ་སེ་ཤང་ཁིན་ཅིག་ཤལ ཡེ་ཡང་ ཤང་ཅིག་གར་དེ་དེ་ན་ ཟམ་ལང་གར་ཏ་དེ་ན་ཡིན་ ཆི་སང་ཅིག་ཏ་མེ་པར་སི ཏ་ལང་དེ་སེ་རང་དེ་དེ་ཅིར་ ཤང་དེ་གར་ཏ་མ་གུང་ཨ་ཏོལ་ ཏ་རང་ ཏ་ཏེ་ཁེབ་མི་ཡོག་ ཡ་ཁོ་རི་གལང་གལ་མལ་པོ ཡོམལ་ཐམ་ཅིག་གདུང་ཨ་ཁོ ཨ་རེ་རེ་ཅིན་ཏ་གོར་ཁེལན་ ཁན་ཁ્વા་ཨུ་ཏོབ་ཅིལ་ནི ཏོཀན ཟམ་ལང་ ཨ་ཆམ་ནི་ཡིལ ཤང་ཅིག་ཁེབ་སིན་སེ་རང་དེ ཏ་རུང་ཚ་ཁ་ཡོན་མ་ར ཏ་རུང་རྒྱ་ཨུ་གར་ཁང་ཁམ་ཟང་ནར ཟན་ཏ་བསེར་ཀོ་ནོ་ཉ་ཟམ་ཡོན་ནར ཁསེ་མོར་ང་བཞི་ཏ་རུང་ཡོན་ནར ཚལུང་གི་ཁ્વા་ཨུ་ནང་ལུན་ཡིལ ཚ་ཏ་ར་དེ་ཇུ་ཁ་ཏ་མ་ལ་ཡིལ ཨ་ནམ་ཕར་སན་ཟུ་ཨ་ཟམ་ཟུ་ཁ སེ་མོ་གམ་ཅན་ཁ་ཏ་ཅི་ལ་ཡོན་ནར ཁ્વાར་ཟུང་ར པེ་ལུང་ཁང་གཡིལ ང་དེ ཐིང ཐོབ་པ་ཡིན ཆེམལ ཁ་ཅིག་ཟུག ཐོབ་པ་ཡིལ ཁན་ནག ང་ལན ཆེསམ་ཡིལ ཨ་དང་དི གལང་ར ཁ་ཏེ་ཡོན་ད ད་ལུ ཤིང་ཨན་ཇོ་ཇོན་ད ད་རང་ ཅུང་ཟལ པ་ན་ཡ ང་རྒྱ་ཁ་ ཐོབ་ནིན ཐོང་ཁུག ཐོང་ཁུ གལང་དེ་གནམ ཨ་རატ ཁམ་གོ་ཤིལ་ཡིན ཁེ ཏེར སེམ་ཅི གདོང་གལ་ལིན་ོག ཁན་ནག མ་པ་པ་ཏི ཁ્વાར་སལ་ངོ་བི་ཆེ་ཏ ཝན་དག་གལ་ན་དལེང་གི

ᱥᱮᱨᱟ ᱭᱟᱠᱨᱱᱚ ᱠᱷᱟᱵᱤ ᱛᱟᱨ ᱥᱟᱭᱟᱝ ᱚᱨᱟ ᱛᱟᱜᱟᱞᱚᱱ ᱠᱨᱟᱡᱟ ᱩᱜᱩᱞᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱚᱨᱟ ᱭᱟᱝᱟ ᱫᱟᱝᱟ ᱜᱩ ᱢᱟᱥᱤᱭᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟᱞᱚᱱ ᱠᱨᱟᱥᱟᱜᱟ ᱜᱩᱨᱡᱟ ᱥᱮᱭᱟᱝ ᱚᱨᱟ ᱭᱟᱠᱷᱚ ᱥᱚᱪᱷᱱᱟ ᱥᱮᱴᱤᱭᱟᱝ ᱚᱫᱟ ཡང ལ སྲང དང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང yar dong de ye me le xi jia yin o se le ya hor mo kha de no li go yin o se le ta se ba ji jin en dong yi yin o ye le ya hor yi le chi la ha ji ren ni yin o yo ta ti ru tan ba na ni yin o yo ya de chi lu khan ba ga ja wo yin o ta ཡང རྒྱ བ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང སང ཇི དང ལ ཤབ ཤ ཡང ཨ དེ ཡང སང ཅིན ཧོ ལ ཧ ད པ ཡང ཨ ཤེ ཡང ཐམ ཅི དེ ཆེ ན ཚ ད ཡང ཨ ཇི ཡང དེ ཅི ལ ཧ ལ ཧ ཅུ ན ཡང ཨ ཡོ ད དེ ཡིན ལ ཁར ལོ ཅི ཡང ཨ ཡན ཡང ཅིག ཏན གང པོ ཧོ ད ཁེ ཡང ཨ ལ ད ཁོ ཅི ར དེ ད ཁོ ཡང ཨ ཁུ ཡོ ས པ རང དོ ན མི པ ཡང ཨ ལ ད དེ ད བ ན མ ད ཅི ཡང ཨ ཅུ ཡང ད དེ ཐམ ཅ ལ ས ཅི ཡང ཨ ན ཡང ར དེ དེ ལ རང ཁོ ར ཡང ཨ ར ཡང ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཡང ལང ཀར ཇལ དུ ནང ཡང ཆེན ཡང ཨ བོ ད རང དུ ནང མི པི ཇི ཆེ དུ ནང ཡང ཨ ད ཡ ད ད ད ད ད ལ ཨ ཡང ཨ ལ ཡོ སང ཇི ཆི ཆེ ཧ ད ཇི ཡང ཨ ན བ ཡང ཨོ ཇི ན པ མི ཀ བ ཇི ན ཡང ཨ ད ཡ ཅེ མ ཅེ བ ཅེ ན ད པར ཡང ཨ ཡན ཡང ད རོ ད པ ཡ ར ཅེ ཡང ཨ ས ར ཡང ཁར ན ག ས པ ཧ ད པ ཡང ཨ ད ད ན ད བ ན ལ ཏ ན ལ ག ན ཡང ཨ ན མ ཡང ར ར ཅེ ད ཨ ཚ ན ཡང ཨ ད ད ཤང རོ ཅེ ད ད པ ཡང ཨ ག ཡང སྟོབ ཅིན ཕགང གོ ཧོ ས ར ཡང ཨ ཁོ ཡང དོ ཆུང སམ ཅེ ཆག ནི ཡང ཨ ཏང
ཡང ལག ནི སང ཆ ནར རྒྱ བུ ཡང ཨོ

ཡང ལ ཆེན དར ཚལ ཆེན པོ ཡང ཨན དར དར ཚན ཚལ དྲི དང ཨོག སུ མོ ཡང ཨོག སུ དར ནོ ལུག ཅིག དང རོང དུ ལུ ཡང ཨན ཡི ཡང ཚར དར མོ རི ཡང ཨ དར ཡང ལ རི སྲ ནི ཡང ཅིག ཅ ཡང ཨ ཡང དར ཅིམ དོམ གི ཧ དར ཅ ཡང ཨ ཡང ཡང ག མོར གི ཝན དར ཅ ཡང ཨ ཡང ད ད རུང ཚེ ཛ ལ ཅ ཡུ ལ ཡང ཨ ཚོ ཡང ཐམ ཅ སོ ལ ཉམ ག ཡང ཨ མི ཡང ག མོར འགྲོ ཁོ མ ཉ ལ ཡང ཨ པར ད ཡ ར མ ཕི ཁ ར ན ག ཡང ཨ ར ཅ ལ ཡང ཤང ཅ ལ ག ཏི ཅི ཤི ཉི ཡང ཨ སོ ཡ ཧ ཏང ཧོ རོ མེ ནོ ཡང ཨ ད ཡང ཆེ རང ཐི རང ལ ཏ ཡང ཨ སེར ད ཏེ རང མེ པ ཀ ར སོ ཡང ཨ ཡ ན ཤ ཐང གི ཆ ན ཧ ལ ཐ ཡང ཨ མེ ཡང སམ པ ན ཀུ ཆོ ལ ཡང ཨ མ ལ ད ག ལང ཀ ར དེ ལ ག ར དེ སམ ཡང ཨ ཟུང ཅི སང ཅིན ཇ བུ ཨན དེ ང ན ཡང ཨ སར ཧ ཏབ ཅིན ཡང ཅ ཧ ཤི ལོ ཡང ཨ སར ཡང སང ཅི ཆེ ལ ལོ ཅི ཡང ཨ སར ཡ ཏ ང ན ཁ ན ཧ སམ ཏི ཡང ཨ བ ད ཏེ ར ང ཤ ལ མ ཆ ར ཡང ཨ ད ན པ ར ར ཏ ཡ ཛ ཧ ཁ ཏ ན ཡང ཨ ད ཏཱ ནམ ཁིན ཁམ ནི ཤ ར ཡང ཨ ཚི ཡ ལི ཇ ད པ ཧ ཏ སོ ཡང ཨ སོ ཏཱ ཝ ནང ཁམ ནི ཡུ པི ཡང ཨ ཏི ཡ ང ག ད པ ཧ ཏ སོ ཡང ཨ སོ ཡ ང ཕུང ལི ལ བ པི ཡང ཨ ཚི ཡ ཡ ཇ ད པ ཧ ཏ སོ ཡང ཨ སོ ཡང ནོམ པོ སོ གི ཨན ད པི ཡང ཨ ཏི ད ཏིང ཡ ད པ ག ག ཡང ས ཡང ཨ ས ཡང མ རི ད བ ཉི ཡ ཝ ཆ ག ཡང ཨ ཅི ཡ ས ཕུང མེ ལ ག ས ག ཝ ཡང ཨ ཇ ར ཡང ཀོ ན སེམ ཅ ཐ ད ཡ ཡང ཨ ཅི ད མ ཀུ ལ ག པ ར ཅ ར ད ཡང ཨ རེ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ
xsimor gili, chikhor sonu xini, cangni ndig mazu par, agamor gawo to cangu toni, ngu chigi yasta martayi. Terong arangrang gisani, xtubri ngumgu ga sami, agwarkil ndobjang manyambi gada mungu ga, karnani tiglong tib, tiglong mungu tibbi dite, xwargul tamji gu chenrib tang, chonshukura sangtag adam, atag harbisi ra, nyambam ra khansa, shachina shkarma gadaan dhisukka, huati rgawoti ardu oriri langi, lambal qallambal ini, tirangan jisn mungu ganinu ga, agamu tamji gartanga, ardu oriri jin, mishtag tsibtsibtang hadi, agarkitang agni nyali, gacang masali, di kapsa, Arunglan huazin tigchir gupu di Xiangil ge Gengga tamji gu car sunu Ta jini tarian Galanga lorji ge Ta xamchu zi na zang ge sami Yigi de ndakka lakhtani Nchuku ya harang di Galangir huargul tamji gu nani Khansa de ngana wali Arungl umbu ge samba Qadarmaa ghi lakhaa mashi khotagin. Taarung, qamakhun ku manjig piqa namjir chanji, xhtakaan teni. Qayikur qoyunkur shikudi, laga iwaa ghi chingunjar. Yaa qalankir cizit taqa, cizit langa qamaru jya. Cay yanzil, arunlan ngala tignar. Aariri jinta ngin gorkin dhag. Tashig hrtangma nga lambab. Orangji huangga kwalun yin. Arunglun nigo hrkirukur. Teron khalun hrkirukur nga yilin. Tamin xianglun ga simu tamchikura. Pau kirnaga yin ni yinlin lin. Galang tashig matibna. Nga arunglun huwa wuman bih tiglashigu zini. Takar gigdali galandalinga.

0: རེད རྒྱ རེད རེད
1: རེད
2: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ
Ritorna mate tsichang gaderang gan jilam tung len tsna ton sam den ning len sen de som ding gan kara tal ja ki tang ja ki ton de tar kilowa shi lo chi tar kilowa gandik tsirang tang som ren chen yi da zong de ma ge som ri si da li che chi nyam tan don de shi na yen ka ka de mo

0: ཁེ་ནང་ཅི་དང་དུན་དང་གི་སོ་ཡོང་ཅིང་གོ་ཅི་ལ་རྒྱན་ཆུང་དང་དེ་རི་ཧི་ནོམ་པ་དང་མང་ཉམ་ལི་ཅི་སོ་ལ་རྒྱན་བཟང་བོ་རྒྱན་ཅན་ཤེ་པ་འཇོམ་མང་དུ་ཕེལ་ཤང་རིག་ཏུབ་ཅིག་དང་དུ་བ་རེལ་ཏིག་ཆབ་ཅི་བ་སོ་ཅི་གེམ་ཚན་ངེས་སན་དོན་པལ་ཤེ་དེ། ཤུག་སོ་སོ་དོབ་ཁེ་ཁ་ལུང་ཧར་ཏག་ཤེ་ནི་དང་རབ་ཅན་ཅི་ཚོར་ངུན་སར་བ་ཟིག་ཅན་ཤེ་པར་བ་ཅུན་ཤེ་གི། ལོ་ཏུང་ཆེན་ཅི་ནན་ཅི་དང་དུན་ཤང་ཆེན་མང་ཆེན་དང་ཤང་ཆེན་སི་ཅི་མང་ཚོགས་དང་ཁག་སོ་སི་ཤང་ཆེན་ཨ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་ཤང་ཆེན་ཟོ་ཚོང་ཉམ་རི་ལྷན་ཚོགས་ཅི་ཅི་ཤང་ཆེན་ཡོང་རྒྱ་སམ་ཀུལ་ཅི་ཀ་གོང་པ་ཐ་ཆུ་དང་ཟིག་པ་དང་སན་ཅི་ལྟ་བ་ཡང་དང་ཟིག་པ་དང་ལག་ཏི་རི་ཤེ་པ་ཡེ་ཆི་ཅེར་ཏན་དང་ག་དིག་ཉམ་ཁར་ཁག་ཁར
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁང་ཏུག་སག་ཅིག་ཏང་ལེ་ཅིག་གང་ཉི་ཉམ་ཅན་ཅན་དུམ་གང་ཁུར་གང་དལ་ཅིག་ཏང་དེན་ཅིག་ཐོན་ཅིལ་ཐག་དོ་ཏམ་ཁསམ་ཏང་ངེ་པར་སམ་གང་ལང་ཤ་དོན་ཅན་ནམ་ཞེ་པ
2: ཁོང་ཏུག་སག་ཅིག་གང་གོ་ཅིལ་ཐང་ལེ་རིག་ཏ་ཁལ་དོ་ཏམ་ཨ་དག་ཉི་རེ་དེ་ཁག་གཙོ་ཅིག་གང་ཅི་དེ་མན་ཇར་མ་དོ་སུང་བ་ཅི་ཤུག་ཅིག་གང་ཅི་ནན་ཅི་ཅི་ཤེ་གི་གོ་ཅིག་ཚོང་དེ་ཐང་ཤུག་ཡོང་ནི་ཤེ་རུ་ཅི་མེ་ཅིན་ཇོང་ཁོང་དོ་ཏམ་ཚོང་ཅན་ན་ནམ་ཞེ་པ་ཐང་གག་གུ་ཧོན་ཏན་རུ་ཐང་གོ་ཁོང་ནི་ཅི་ཅུང་ཤེ་ཅི་ཅི
1: ངོ་མལ་ཅེ་ངན ཤབ་ཤར ནམུ་ཤིནི ངོ་མལ་ཅེ་ངན དེ་ཐུག་ཏེ ཉེ་པ་དང དེ་ཅིལ་ཏར དགཏར་ལག་ཅེ་ཤེ་པ གན་ནམ ཙང་སལ་ཅེ་ཤེ་གི་ལ དེ་མང་ཅེ་དང ཏ་ཤབ་ཚལ་ངོན་དང ཚ་ཏན་ཐག་ཅུ་ནེ་པ ཆེ་རཏོང་ཨ་དང མི་ངོན་གུ་དང ལག་ཅིལ་ལ་དེ་ནི་ངོན་གུ་ཤེ་པ སུང་ཅེ་ཅེ་ཤེ་ཐབ་ཅོ་པ ནམ་ཁ་དང་བར་ནང ས་ཅེ་ཅེ་རེ་ཅིག་ཅེ་ངག ཏ་ཤབ་ཚལ་ངོན་དེ་མ་ལག་ཇོགནིར་ངག་ཅེན་པ ཁེ་ཁམ ཏོ་སུང་ བ་མ་བམ ཅིག་ལག་ ཏ་མིག་ཅན་ཅ ཚང་ཡི་ གུར་ཤིབ ཤེ་ནི་ སུ་ དོན་པལ་ཅེ་ཤེ་དེ མེ་ཅན་ནི་ཚལ ངམོ་ནི་ ཁེ་ཏོ་ད ངམོ་ནི་ ཉན་ཤ ངམོ་ནི་ ཐག་ཅུ་ཅེ་ཤེ་གི་ པར་མ་སལ མེ་ཅན་ ཧོང་གུག ནང་གི་ ཏེ་ཁབ་ས ཅང་ཅུང་གི་ ཆེ་ལི་རཁ་གར་ང་དང ཆེ་ལི་མ་ཡིན་བི་རཁ་གྱ་དང་ར གབ་ཅེ་ཡི་ ཡེ་ངི་ནི་ ཧོང་གུག་དང་ གུར་སུང་ཤེ་དེ ངེན་ཐབ་ཇོང་དར་ལ ཁན་ནང་གི་པ ཏན་ཁལ་སོ་ཤི
0: ཡེ་ཏུན དེ་ཅིན ཐེབ་ལ་ནི་ ཡེ་ཁབ་ས ཚོང་ལུང་ཤང་ཅིན མེ་སུན རོགཅུབ་སི་རཁ་གི་ ཅིག་ཅིར གོ་དྲིག་དང ཅུང་ཅིར་དང ཁལ་སོ་སི མེ་སུན རོགཅུབ་ཡན་ལག་རཁ་གི་ ཇོགནིར་ངང་གཅུབ་པེན་ནི འདེལུང་གན་ནི་དེ་ཁག་དང ཉམ་ཅལ་ཤི་དེ སེ་རིག་དང རོ་ཅལ ཚོང་རა་ ཡེ་ལག་ཁུར་ཇོང་ཁལ སུལུང་ཅུང་ཁང དེ་མང་དེ་ཁལ་སོ་ནི་ལ་ཟོབ་རུ་སོང་ནི དེ་ཅིན་ཧོན་ཅེ་མེ་སུན་དེན་ཅག་ལ ཅིག་དེ་ཤབ་ཤིར་ཤི་དེ ཏོབ་ཁ་ཡོ་གི་ དེ་ཅིན་ཁབ་ཅེ་མེ་སུན་དེན་ཅག་གོ་ར་དན་སོང་ཤི ས་ཁལ སོ་སུ ཤིབ་ཤིར ཚན ཆུང གི ནད དུན ཅེ ཆེ ཤུག ཇེན ཆུང དང དེ ཚུལ ནུལ བ དང ཁབ་དན ཐེན ཤིར སོང རེལ ཅེ ཤེ ཐུབ ཤེ དེ དེ མང དེ ཁེ དང ལམ རིམ ཅེ ཚོང ཁང སོ ལན རིང ཁང དོན ཅེལ ཁེ ལི སོག ལ མུ ནི མེ སུ ན དེན ཅག ཅེ ཙོ ཅིན གན ཅེ དོན ཅུལ ཤི ཡོ མེ ལ ཤིབ ཤེ དང 看这么追冷灯。

0: Se sa tsulo zna khopa bi. Se lhama yo na yila kher.
1: A je nur longshchin zong zong sa ma chin se ma khtong.
2: Zhuan chung ne zhiligen. Chizi ne mo sa yin.
3: Chi chi chim chil she jin ba ter. Nga chi do khir she she go.
4: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང སོཅོག བར གྱི ལས རིམ ཚང མར མི རིགས མི འདྲ བའི ལོ གྲི དང ངི ཆེན དེ ཡོད པས མི རིགས མང པོ མཉམ གྲས མཉམ གནས ཀྱི དྲོ སྐྱེལ ལྡན པའི རང སྡང མངོན ཡོད
5: དེ རྒྱུན གྱི བཟའ དུང དེའི ནང དུ གནས ལུགས ཆེན པོ འདུས ཡོད དེ མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ནི ཐོན རགས མེད པའི ཁྱིམ ཚན གྱི རིགས གཞུང ཞིག མ ཡིན པར དེ རྒྱུན གྱི འཚོ བའི ཁྲོན གྲས དེ ཐབ ཁེ མེད དང དུ བའི ཁྲོལ གནས པའི སོན ཉམ ལྡན པའི ལག ལེན ཞིག རེད དེ རིམ ཉི ཤུ པའི ལོ རབ རྒྱ ཆུ བར ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ལེགས དེ ནང དུ མི རིགས མི གཅིག པའི བར ལ མཉམ ལས བྱེད པའི ལམ ལུགས ཤིག ཆགས ཤིང ལམ ལུགས དེ ནི རྒྱུན ལྡན དུ གྱུར ནས ཕན ཚུན བར ལས གཉེར ལག ཆ གསབ རེས བྱས ཏེ མཉམ འབྲེལ ལས གཏོལ བྱས པ དང ལག གདང གཅིག ཏུ སྒྲིལ ནས འབད བརྩོན བྱེད ཀྱི ཡོད ཚོད ཁར གྲོང ཁྱེར ནས ཡོང བའི མི རིགས མི གཅིག པའི མཉམ གཉེར ས ཁང གིས རྒྱ ཆེ ཤེར ང གསུམ པ དང མི རིགས མང པོས མཉམ གཉེར བྱས པའི མི རིགས མཐུན སྒྲིལ དཔེ སྟོན ས ཁང རྒྱ དང ང བཅུ ལྷག ཡོད ལང རེ ཡོད པ ཞིག ནི ཕན ཚུན ལ རོགས རམ བྱེད པའི རྣམ པ དེ ད ལྟ ད རུང མུ མཐུད དུ རྒྱ ཆེར འགྲོ བཞིན ཡོད པ དེ རེད ཚོར ངོ ཞིང ཆེན ཐེན ཐིག ཐོན ལས ལས རིགས ཐུན ཚོགས ཀྱི ཚོ ཚོ མ ལི ཕིང གིས ངོ སྤྲོད བྱས པ ལྟར ན ད ལྟ ཐེན ཐིག དཀར རིལ གང གི ནང དུ བྱུང པའི ཞེ ནི ཧི ནན དང ཧི པེ ནས ཡོང བ དང རྒྱ ཆེ རྒྱ ཆེ ཡི སྐམ ཁ ནི ཧྲན ཏུང ནས ཡོང བ དང ཀྲོ རྫི ཡུན ནན ནས ཡོང བ ཀྲོ མ ཀྲ དར ཁ དང སར ཤེ ནི ཤིན ཅང དང ཉིན ཤ ནས ཡོང བ རེད ཐུབ ཀྱི གང གིས ཞིང ཆེན ཅི ཁ ལི གལ བའི ཁོ ཚུ ལུ འབྲེལ ཐག ཅིག ཅན ཡོན ལ མི རིགས སོ སོ དང ས ཁུལ སོ སི འབྲེལ ཐག དེ རྒྱ དེ རང རང གི ལག ཆ ངོམ པ དང རང རང གི གེ ཁོ དང ལུ ཤེས དེ མི རིགས མཐུན སྒྲིལ དེ ཐེན ཐིག དང འབྲེལ བའི ཚོང ལས འབྲེལ ཐག གི བར ནས ཕན ཚུན འབྲེལ བར བྱས ཡོད
4: ཚོང ཐོར གང ནས ཚོར རྒྱལ གྲོང ཁྱེར དང རྒྱལ ནང གི སྲང ལམ སོ སོ ནས ཕྱི རྒྱལ གྱི ཚོང རེ བར ལས རིགས དེ ནང རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ངལ རྩོལ དཔེ བཟང བ དང སྤྱི ཕན བ བཟང བོ འབོར ཆེན ཞེས བྱུང མི མིག པའི ལས ཉེར པ སོ སོ སེན འབྲས ཚ ཁ ལྟར ཕན ཚུན དམ པོ རིན རེས ཤིང ས གནས སོ སོར བྱས ཡོད པའི ཐེན ཐིག ཁང ཚང མ ནི མི རིགས མཐུན སྒྲིལ གྱི ཨེ ས ཆུང ཆུང རེ ཡིན ལ ཐེན ཐིག གི ཚོང གཉེར བྱེད མཁན དག ནི མི རིགས མཐུན སྒྲིལ གྱི ལག ལེན ཁོན དང ཁྱབ སྤེལ ཁོན རེད ཚོང ངོན ཐེན ཐིག གིས མི རིགས མཉམ འབྲེལ གྱི ཆུ དང ཐུན མོང ཞིག འགྱུར གྱི ཕྱི ཉི ཕན ཚུན འབྲེལ པར བྱས ཏེ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཁྱིམ ཚང གི སྙིང ཉེ བའི དམ འགྱུར མང དུ བརྗོད ཡོད ཚོའི དེ ཇག གི ཁྲོ ནས མི རིགས སོ སི མང ཚོགས ཀྱི ཕན ཚུན རོགས རམ བྱས ཏེ ལས ལ བཙོན པའི ལག སུང གི ཡང ཁང རྒྱ ཆེ བའི ཐུན མོང ཞིག འགྱུར གྱི བགྲོད ལམ ཞིག དོ པ དང ལོ ངོ གཞི སྟོང རེ དགའ བའི ཐེན ཐིག གི གྲི ཞིམ གྱིས མི རིགས མཐུན སྒྲིལ གྱི མེ ཏོག ལ མུ མཐུད འཚོ ཆུ ལག ཙད དེ ཡང ཁང རྒྱ ཆེ བའི གཙང བའི རང ཡིག གི ས གཞི ཆེ མོར རྣམ པར བཞེད དུ བཅུག ཡོད ཐུབ ཀྱི གང གིས མི རིགས མཐུན སྒྲིལ གྱི སྐོར ལང ཐུབ དོན ཅི ཡིན ཞེ ན ཐུན ཚོགས པ ཅི པའི ཅན ཚན གི ཐ སྙན དུ ཤེས ཐག གི མཉམ དུ སྒྲུབ དགོས པའི བྱ བ རིན འགྱུར དུ ཅིག པས རེད ཤེས ཐག གར ཡུལ གང གིས མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ནི ཅི ཚན གྱི ཐ སྙན ཅིག མ ཡིན པར དེ རྒྱུན ཅན འཚོ བ དང ཐོན སྐྱེད ཁྲོད དུ མངོན པའི ལག ལེན གསོ ཉམ ལྡན པ ཞིག ཏུ བཏང ཡོད ལ རགས ཚོར གང ཡང མེད པའི དོན འཇུལ རླབས ཆེན ཞིག མ ཡིན པར མི རིགས སོ སི མང ཚོགས རྣམས ཀྱིས ཤེས ཐག གར ཡུལ གང གི ནང ནས

ཁོང་ཏག་ཏེར་སི་རིག་ཏི་ནང་ཏ ས་ཤེ་ཅི་ མེ་སག་ཏེ་ཤུང་བ་དེ་ནི་ ད་ཏི་མི་རིག་ཅི་གོ་ཅིན་བི་ ཤ་ཉི་མན་ད་ལ་ ཁ་ཏོ་ཅིང་མན་ད་བི་ ཤ་ཉི་གི་རེ་དེ་ ང་ཚི་ཤ་ཉི་ཉོ་དེ་ཤ་ཉི་གི་ཐོ་ཏ ཨིན་ཡི་གི་ཡིན་ཨེ་ཆི་དང་དེ་ནི་པི་ དེ་ནི་ཨེ་ཆི་པི་ཅི་ཅི་ ཤ་ཏག་གི་ཡོ་བ་དེ་ནི་ ད་ཏར་ཤུང་བ་རེ་ ཏོ་པོ་ཅུང་ཅུང་ཅི་ཁིས་ལ་ད་ར་ཤ་ཉི་ཀ་ཏང་ཏག་ཨེ་ཆི་ཅན་ཅི་ཤ་ཉི་ཀ་ནང་ཟུང་ན་ཤ་མི་རིག་ཡིན་བ་ཚན་ལ་ཏག་པི་ཅན་ཅི་ཤ་ཉི་ཀ་ནང་ཟུང་ཉམོ་ཡིན་བ་ཚན་ཏག་ཨེ་ཆི་པི་ཅན་ཅི་ཤ་ཉི་ཚ་རན་བུ་ཡིན་བ་ཚན་བ་རེ་དེ་ན་ཤ་ཉི་ཀ་ཤ་ཁང་གི་ཡོ་དེ་ཤ་ཉི་ཏི་གོ་ནི་ཤ་ཏ་ལི་ཤིང་ཏེ་ན་མིག་
사스토 시파등 델리 토노가 흥트르 아니가 쳇데 흐르돌리다 땅이 디능데 샤니가 능송 지그지 흥트르데 니 카자데 샤니 셔르 촌도고 나츠호식데 쯧바데는 다슬 다스타 나치 쳇진비 샤니근데릴 Rimshin zanang yichu sosir shanyik darwa dang shtanida dangi shanyik tunchi shepi zocha chechung mangpo yang charkhije shamu dewa zin shikji nitata shungware. Shanyik ne ngatsu cwi choje yoshil chung chung shik ina yang. Shanyik ki loji je jirin mangpo shik jinyong no ngatsi gunga hivsha tungundeshti nara hitabka. Tashta rangji tayin shanyika zocha mangpo shiyoni ma tsaka shanyika zobar rangshunga terzi tang shangdunga jachya mangpo shi sachin shiyo la. Ma mangpo shika shkashchi chi ngashchul jite tasul guna shtabdi la shtina mhlan ziwi ngatsu lak shanyika nyungnyonda shchambari. Chubo chungchung tso deshtan ngatsi jing vishukku phobzhunga tsoyi chwata Shanyik la shichri lagpo shajitang. Zhanyang rangni chi lagpan gali da tangi mirik la kowi. Yoshil na cho zoshchin shil ikhita jodada ngatsi ngan chari la.

0: ཐབ་ཅི་ ཧོང་བི ཐེབ་སམ་ཅི་ ནོར་བུ་དག་དི
1: ང་ཡེ་ཆེ་ལན འཇར་ཁུ་གཟན་ཅི་གི རམ་དག་ཤེལ
0: སམ་ཅི་ཁ་ལག་པི ལག་ཧོམ་ཅི་ གོམུ་དུང་དི
1: ང་ཡེ་ཆེ་ལན འཇར་ཁུ་གཟན་ཅི་གི སམ་ཅི་ཤེལ
0: ཁོབ་རིན འཇར་ཁུ་

야들링그 나데랑그린스디 네 인도네시아는 대조반반디나

0: སུང ཚུག རེ ན གལ དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ ཕུག ཅི ཤུ པ ཡོད
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཁ བའི གདམ ནི གི ཅི ཅི ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

동은 이렇게 따진 거

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
རྒྱལ ཁབ ལ ཅན ལན ལས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ལས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས Dagabi Chi Sumjin in the Jakuji Zubi, Huansha Hawi, Jetan Yamoyanla, Nyantian Hatur, Shijinpin Swat, Dangdang Jakuji and Wutilpi, Lirik Timatang Yamde, and Amdi Gumuchi Tanchente, Mamang Hawur, Metopel. Gavdere, Dongyang Jangjun Yantin, Shichuli Kunti, Kunstor, Dongyang Yantin Kang of Shodi Tanam Dang, Saranjit Tanam, a Jayi Jesti Tanam, a Jelson Mardun Tanam, Dongu Jesti Yantin Kanga, Shirkil Tanam Susu. 中央门门江中年城里空气中介人家等中国街街江中年城里空气过了是为恰成的江中所里台通西巴等中央年城里空气三人家等中央年通中央年城找我所中央个所内的年就是为历史的经历第一名的接通西

0: ལགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཡང མོ རོམ ག སང མ ལ སེར གུ ནུ ག སེར ཁ ད བེ ག ཚ ཐང ཅན ལ སེར གུ ནུ ག དོང ལེ ཤི ལ་རི ཅེལ ཁ ལ ཅེ པུ ལེ ན ཅེ པུ ལེ སེར གུ ནུ ག མང ལེ ཤི ཁར ན ཚུ ག ལ གི ཛ བ མོ སེར གུ ནུ ག དོང ལེ ཤི དང ལ མ ཁམ ཅི ལ རོམ ག ཧ ཉང ཅི ན ཅི ཅ ཀེ ན ཡོ སེར གུ ནུ ག མང ལེ ཤི ལ མ ལ ཧ ལུང ཚུ ག སེར མི མེ ཏུ སེར གུ ནུ ག སེར ཁ ད གེ ད ཡང ག ཁ པར ས ལ ཤོ ཅི སེར གུ ནུ ག ལེ ཡང ཁ ཅི ཁོ་དེ་སི་ཡོལ་དེ་ན་ཏོ་པོ་ན་བག་ཡང་དེ་གུང་གཡ་ནང་ཚན་ཅི་ཕོ་ཉ་གི་ཐ་ཏུང་གི་ལེན་ཚན་དེ་ཇལ་དེ་དང་ཤུ་གི་ལག་ཅིན་དེ་དག་རང་གི་པ་མ་པན་ཅིལ་དང་ཏོ་པོ་ཏོ་མོ་སོ་བ་ཚན་དམ་ཚོན་ཤིལ་ཅི་མོན་དེ་དག་གར་སམ་ན་ང་ཚོ་ཐ་ཏུང་ཁང་གི་ཁ་པར་ང་ཅང་ཐ་གི་བདེན་ཅི་ཏེ་སམ་ཉི་གི་སན་དེ་ན་རང་ཏང་ཐ་གི་བདེན་ཅི་ཏེ་སམ་ ཁ ཡང ཡང ཅིག གི མོ ལམ དེ སེར གུ ནུག མང ལན དེ ཡིན རེ དེ ན ཏོག པུ སྐ ཡང ཁལ མ ཁապར ཐོ ཡོ ཁ ཅི ཏོག པུ ནི ཁ ཁապར ནི ལེན ཟི ཡིལ ཝེ ཏོག པུ ཆེ དེ མོ
1: ཝེ
0: ཆེ དེ མོ ཡིན ན
1: ཨོང ཡ དེ མོ ཡིན ཆེ དེ མོ ཡིན
0: ན རེ དེ མོ ཡིན དེ ན ཏོག པུ གི དེ གུང ང ཚོ ཨ ནུང ཆེན ཅི ཕོ ཉ གི ཐ ཏུང གི ལེན ཚན དེ ཆེ ཐོ མི གན ཇོ ན ཅེ རན ཏོ ཆོ ར གས སེ ཡིལ དེ ན ཆུ ཡིན ན རང གང ངོ ཏོ ཟ གི ཐོང ཐོང ཟ ཡིན ན
1: ཨོང ཡ སེ ཏང ཡ གི ཉ ཁམ ཇུ དེ ལེན
0: རེ ཆོ གས སེ ཡིལ དེ ན ཤུ གི ལ མ ཏ ན ཇིན ཅེལ ཁ ཡང ཡང ཅེ གི མོ ལམ དེ སེ ར གུ ནུ གམ མང ལན དེ ཆེ དེ གུང གི ཝར ནུང ཆེན ཅི ཕོ ཉ གི ཐ ཏུང གི ལེན ཚན དེ ཇིལ དེ ཏང སེ ཟ གི ལག ཅེ ཁར ན སམ གི
1: ཏང གོན དེ པ ཐེ རབ ཏ ཅི དང ཐེ རབ དོ མ ཏ གོ དེ ལ དོ མ ཅི ལ ཕམ དེ ལག ཅི དེ ཁལ ནེ གོ ཅིན ཅི ཨོ ཏ གོ ཐེ སོང ཨ ཡོང ལ ཕམ དེ ལག ཅི དེ ཁལ ནེ ཨ རེ ཏ གོ ལིན ཏམ ཅིག མ ཨོ ན དོ རེ མོ ལམ ཅི ཅིན ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ ཏོ
0: 마촌 조근능 나요가 레타라영디 지금부터가 사우즈영 다른 마히가 디나촌디 마토와 젠가 레와차즈요가
1: 진 자득 도마도는 얼마더라
0: 아리 자득 도마가 망력강롱스 고지나라 축가
1: 축가
0: 야 디나 탕지마영 침문테드 뇽자 안드니가 강롱스 체리바신도 고지길라
1: 오예 오예 카토 배시
0: 야 카토
1: 아 디모
0: 야 왜 두부처 디모이나
2: ཁྱི
0: ཁྱི
2: Ale ka yang ko molum de se kon to mo yo
0: ya. Are ti nan dig len khan ba si re.
2: Len khan ba ko se le yela ma yong ara. Te yo ma ta chu to to me do mo ra ma to ma re chukos.
0: He di ti na pa che re len de len khan ba si ni ma hina de za ka zge zik ka je re ti na thang ji ma ge len chen nga rong mo ra rang ma se gu nu go dong len de chu re wa chen te ko ti la go.
2: Oh, yeah, ཁྱི Jambu tak sih mengena awak jenis dah cuti kan ini gini mungkin juga zeta mam ngerti ada tengah macam jenis dah timur macam mana?
0: Hari ngena macam jenis tu jadi tengi sendip dah yeyo. Tukar na chance penuh dah serguna ke? Andi dongeng tu ngunci ngunci ni curi wajan tu kau juga teng mangas gasi nyuari cara. Neng gakin deh cuci dia ni na ngatun zuku nengi.
2: Takkan kau tiba mengasihkan kena joki tengkir zena tonglin tu tak sih mengenal awak mengasihkan zena tonglin tu tu.
0: Adi, tina yang cerdik na curi wajan tu di debi jisai tu hangun jik lang nugu joki tengkir segunu tu tengah jima gelin senang aku tu gila. Yang macam na yang curi wajan tu yang zembas aku tu gina curjerimu.
2: Macam na debi tonglin kau tu aku tu gina cukup.
0: Ya, tina. Tengah jam yang mentah tu nyembar gasis je, tina kangrong sih ceri wajan tak kau tergila.
2: Ya, kau tenche.
0: Cuma ikut tina ni ke kademu?
2: Ya, demu.
0: Ya. Wei, tu pergi demu ina?
3: Angkut apa demu?
0: Demu yang tina, cuma ke tiang gawat nonton je punya gelian sendir jil datang, sugar lemah tanjin jil ke yang yang cik mudum deser gunuga mengelanda sesga mending gelak cik kerja.
3: ཁྱི དང ཁྱི དང Ya,
0: kau tak. Oh, adi, gontar, kapur cek tangsi ke, adi, yang kau nampak, di na samden yang cukup sekali kelama kapur tu yuk ke, cik cukup ni ke kapur ni lenski gel. Wei cukup cuci mu.
1: Oh, cerah cuman.
0: Cuci mu.
1: Oh, demo demo.
0: Ya, cukup hui kengsna kapur tunggu yo.
1: Sengaja dong ke. Iti yang dini kapas tunggu deh.
0: Adik juga sejil tina tu buku sugar lemah tanjin cik ke yang yang cik ke mulam deser gunuga mulas lagi aku diu nunda tegung gawar nungtin je punya ke tatung gelen sendir jil datang sesuka kena samga.
1: Oh, cik cina cuma lah, tapi cik cina cahsi tega tunggu di cintongan tercakap cik ke sursi tega jadi tinggi ni nak nyamkan yang cahsi dia le sursi terkena ini.
0: Kau tinggi.
1: ཨོ་ཏ་གི་ཅེ་གི་ཤ་ལ་མ་ཨན་རོ་ཅི་ཅེ་ཏ་ཏ་གི་ནན་ཡིན་ན་ཅེ་གི་ཤ་ལ་མ་ཨན་རོ་ཅི་ཅེ་ཏ་ཏ་གི་ཨོ་ཏེ་ཤ་ཁར་ལ་ཡིན་ཏ་གི་ཨོ་ཏེ་གི་དེ་ཇི་མ་བ་ན་ཨིན་ཏ་ག་ན་ན་ད་ཅིན་ཏ་གོ་ཅ་ཅ་མེ་ཏ་ར་ཏ་ཡ་ཅི་སུ་ཁ་ལ་ནུ་གི་ནཟམ་ཏན་ཆོ་ཅེ་རྒུ་ནུ་གི་ཨ་ལ་ཡ་ཏ་ཅུ་རི་ཝ་ཅན
0: ཁོ་ཏི་ཡན་དེན་ནས་རེ་མ་ཏོ་ཨོང་ཁོ་སལ་དི་ཏ་དི་ཏ་རང་ཨ་སེ་དེན་ཏ་ཏ་ག་ཡ་ཅི་ཝ་མ་ཟོ་ཁ་རེ་རེ་ཏི་ཏི་ན་ང་མ་ཡལི་ཁོ་ཏི་ཡེ་ཐ་ཁ་ཏ་ཁོ་ངེན་དན་ཟན་བ་ཆེ་རང་ཏ་ཁེ་རེ་ཐེ་ཤེ་ལ་ཏ་ཨོ་ཁ་ཏོ་ཏ་ཤེ་ཅི་ཅི་ཁ་ཤ་ལ་མ་ན་རོ་ཡ་ཏི་ན་ཅི་རང་ཅན་ཏ་ཅི་ཤ་ཝ་ཐན་ཅི་ལ 喂，主播，兄弟们呢？
4: 你老准备的么？
0: 哦，的么的呢？主播哥，咱们的呢，那么咱们这个营养这个，某种的水果那个，俺们那的是这个六七根儿的。
4: 저 테란 드라마라 또는 쳤던 할로마자지는 더
0: 하리 나츠 대공가 쳤던와 그냥아 쳤던와 프로도 마세라
4: 할로마 드라마 할로마 드라마 때치니 탄딜럭티스 파라연
0: 과든치
4: 어 저게 체미 드라마 탄딜럭티스 파라연
0: 하리
4: 어 저게 메크 과든치
0: 하리 디나만 테땅아 출연 챈데님 버가스셰 디나니 급가데모
4: Oh, Dimo.
0: Yeah.

རྒྱལ དེ ཅིང གི གབས ཟིགས ཆུང ཤ མང ཡོ ད ད ཅི ཚེ ཅིག ཉི ནི ཚེ ང ཉི ན བར གི ཟིགས ཆུང ཤ ང ལ ནི ས གོ ཙམ ཡོ ཡལ ནི གི ལང ཁར ཟང བེ ནི ཚ ལག ས ཝ ཡིན པ དང རིན ཐང དེ བར མ སལ ལང ཁར ཉི ན ཟེར གུང ཅག དེ ཤར གა ཆེ མུག ལེ མི གོ ཁ བ ཡོ ལོ སམ དེ བེ ལག ཅི ལ ལང ཁར ཉུན དོ ན ཚོ མུན ཅ ཡི ལག ཅི ལ ལང ཁར ཚུང རེ ཕེ བ རོ ཚང སླང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང

Yan

ཡ་ཏོ་པན་ན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ཡང་ཅི་ཉམས་ཅིག་ལ་མ་ཁམ་ཅི་ལ་རོ་མ་གི་ཧ་ཉང་ཅི་ན་ཅི་ཅི་ཁེན་ན་ཡོ་སེར་གོ་ནུ་གི་ཨ་མང་ལན་དེ་གི་ཨ་ལ་ཁེལ་ཉེ་མོ་རོ་ཉུང་སེ་ཡིལ་

0: 시피 르스티 도라
1: 고피 워요 히르크 상캄
0: 르피 워요 젠조에 카르토
1: 나중 시피 옐리 저세 쪼고 쪼고 쪼쪼
0: 나중 시피에

0: 샵츠 알라르레
1: 젠 게겐 바진 라르레
0: 넌 허리 튼튼 알라르레
1: 족보 천사처 제초 나초시 비가 틀렌진저 조기 튼진저

ཅེ ཅེ སལུའི ཐོར གན ན ཅེ པི མེ ཏོ ཆོང ཆོང ཤི ཡིན ཐོ ཤ ཅེ པི གང ར ན ཨ དག ག ཅ བ ར ཡིན ཡང ཁང ཅེ བི ར ཏ ཐ ན ཨ དག ག ཕ ཆ མ ཡིན ད ན མེ ཅེ ཅ རམ ཁོ ན ཅོ བི ཨ དག ག ཕ ཡ ལ ཡིན ཕ ཡ ལ གང ར ཅོ ཡིན གང ར ཅོ ཤི མོ ཡིན ང ན མེ ཅེ ཅ ར ཏ ཅེ བ ཁོ མོ ལ ཅེ པི ཅེ ཅན ཆོང ཆོང ཤི ཡིན ཚང བའི ཆེ བ ན ཨ དག ག ཕ ཆ མ ཡིན ཁོ ཤང དེན པི ར ཅ ཐོ ན ཨ དག ག མ ཆ མ ཡིན ད ན མེ ཅེ ཅ རམ ཁོ ན ཅོ བི ཨ དག ག ཕ ས ཡིན ཕ ས མ པོ ཡིན མ པོ ཅོ ཅེ ཡིན ང ན མེ ཅེ ཅ ཁ ཡ ས ཐེ རི སེར མ ཏུང དེན དེ ཡིན ཨ ཅི ཅ པི ར ག ཐ ན ཨ དག ག ཞི ཆ མ ཡིན ཐན ཅ ཅ ཨ ལོང ད པི ར ག ཐ ན ཨ དག ག ཕ ན ཡིན ད ན ཉེ ཅ ཅ རམ ཁོ ན ཐེ རི ཨ དག ག ཞི ཆ མ ཡིན ཞི ཆ མ ཅ བ ཅ ཡིན ཨོ ནང ཆལ ས ཡིན ང ན ཉེ ཅ ཅ གོང ཝ ཆེན པོ ན ཐོ བི ཞི པ ཆུང ཆུང ཞི ཡིན ཨ ལ ཅན ཅ མི ཅ ན ཨ དག ག མ ཡིམ ཡིན མར ང ཅིག ན ཨ དག ག པན ཆལ ཡིན ད ན ཕེལ ཅི ཅ གོང ཏ མྱར བི ཨ དག ག མི ཅལ ཡིན ཐོ བི ཀ ཡང ས ཡིན ཀ ཡང ག ར མ ཡིན

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ཉིད ནང དུས ཀྱི སྟབས ཡ གང ཅུང ཅང དེན གྱི ཡོ ལ སེར སམ ཉི
0: གང ཅུང སེར སམ
2: ཅེ དེན ཅེ ཉན ཁོན ཅུག པུ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡིན ན ང ལེན ཚན དེན དོན ཅན པ ཁོ སེན ཚུ ཡིན
3: དེ མོ ཅུག ནམ པ ང ལེན ཚན དེན དོན ཅན པ ཚེམ གུན ཅ ཡིན
2: ད ཏ ཆེ ཅག ཉན ལམ དེན ཅུ ཅན པ དེ ནི ཚོར ངོ ཅང ཅུ ཉན ཅན ཁང ཝ ཁ ལ ལོང ཅན ཅེ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ཡིན ཐང དེ ལེ ཚན ནང ཅོ མ ཅག པེ ཅན ནམ ལ ཤི ཅིན ཕིང གབ ཇེ སི ལ ཅོང ལེ ཁོ ར ལང བ ལི པོལ དང པེ ཁང ང བཞི བར ཐེ དེ རུ བན དན ཅུ ཅ ལ བ ཅན ནབ དེ ཛམ ལ གཤ བ དེ དང གོང ཕེ ལ ཤ གན དེ ཏུང གེ ཤི པ དང
4: ཨ་ཅག་ཁ་སེམ་ཏམ་ཅི་ཚན་བ་ཉི་གོ་ཅིག་ཤོ་པི་ནམ་པ་ཅི་ཤབ་ཏ་སམ་བར་གབ་སེ་ཤེ་

0: Xi Jinping ji rjetsi de zhongde ge guruglangwa.
1: Nianknaba, tomren a zi Xi Jinping ge jetsi de zhongde ge guruglangwa li bulding bi keng a bjiwa. Dirim den chu ji lab jin la den ni, zamnen ge shibdi deng gongpul la gendle dong ge shiba de jigjal. Gibri bi lobje Turkmenofu, Gibri bi zhongli ge jun, golo ji zi dang, gergen namba dang, lojung namba zu. Tehran zidig dambi Moskou jachin rewi lhovlang tayongni gailib namba tsu tang jaji shungwi rgashdu chenbu chi shung. Moskou jachin rewi lhovlang nan zamlang tar kachig chewi lhovcha shigin ba tang dar gergin chagjian maasang kipa mangpu shungwi chil lhovlang ga chabkung kagdalang bi palashung chumri la ngay jahi temri shijin. Arasa na chungki chimtse zongwayin. Datang arasa lan chamjie yungwa na ngay chungki yakib je chushe kharji je shashu lan chamjie shi tang dangbu yin ba tang chamjie nro ni dangbu yin la luksum je ji se yangjirin zidig tang yoshi gdan bi kerang chi yakib la yungwa yin kasang ngay zongtong puchin tang chumdi che win janzum chimil shi bi matzal nyamta arasa tang chungki yekur li ngu cikin zagur shi ba yin Shida samba na jengi tam jil sarta jiran bi di yin ba tang di ya mondib je di cik sarwa shi li ban chun yu Kahui la lu chikin charzi shi dienguo gi sirwa tar. Zhongwa shuwa ni ni shi ji huan mu jabi di cindar. Ryakim ni jian riwa tang. Zamlang ge shibdi tang gongpil yungwe tun da harstun ji mundib lambung na. Tunri zungwa shi to ngay inba tang. Ryakim ni jian mamang tang. Ryakib kaka mamang la dechil zhin tam ngay di. Gergi namba tang. Lhotu namba zu. Jachin riwi lhovlang na chemi ga jachin na dun shimjig tang. Lhovchil shi bi thorim lhovcha inbi. Chetzi jachi nivula dewi dozhneng nanggayu badang, dewi nipi lu zhichag dami nangda jachi chasola shungwi ponjir hachang chenpo de nyamtsur shungyo bar ngala yichiyo. Ngatsu nipi dirimda na longtsub zhinchig je yolang chewi dirib shigin badang, dungrdoza na nirajinda sashkin zhungwi zamlang shigiri.
2: Zamlang dar shibdi dang gongpil, nyamli, nyamki ji na dirib je pejin chayyo badang, masir bebi malag nyangwa silwar torsan la. Jamtau dihkaw tia tsukhawar tia gori mabir jir tsarsang. Argyakaw wama jakaw tsukhba gangshiga yin shung. Taana arang shigbiin zamlanga ledon la kalu jirtum mabir jir ixual. Zamlangdara sartar tsungri jakaw tang yargin rubzhambi argyakwam borchin shig gongpil yongwi nyarlimda shigsamba tang. Mambur tongshir jirchang tang jirchag tamma jokhtab ji tangrubzhin la shubzhin yol jang. Gongpil jir shdeni mangbu shig zamlang sami kagda aramjin rubzhin yol la. Jekchi shtofki tia darwa di zamlang shabdi dang gongpil yongjir pantuyo bi shungsa pebzhin yikol. Zamlang dara yakub kag pantsinim jenji dang pantsin hchigla chikhtim shabdi cil nga na machi bar shtangsibda sungyo ba dang. Merga si gula zhongcu ri cusheng niyo la. Lorji dang ngayyo la nolbi yildi si cuyol chang. Ngar bi chul ngalanji khang nga chulanji bi lehang shigbi cudi chikhzhin yikol. Zamlang dara merga la ngarbzhin kanel dang Jantung gangmang chayu baashti. Jirchi ngirchi nyamnyan ki shtangrim sami khanxu tatung chetif sami baadang. Songshchiwa rangliga namba natsukho nguansi ki jiyong zhin yixol. Sakir ki chanil jiginchig shiglang yin baadang. Zanghang rangliga dang, zanghang chapsil, tiji rangliga sarbaad chi lang zhin yixol. Mugdun dang guqin jantzol dang, jirkila rangliga. Jatuk ka linjig su, sojin kin jigbaadang. Sojin mayimbin jigba nomir niyo baadang. Zamlang ge shibdi songshchung shajia dang, tamung de gongpil yongja di ngar vizhin lingan jishang, liyin arangwa shiil. Nga chiyin zamlang de nil ngar vizhin yilta unwaashik chakna samjian yola. Nga chiyin zamlang de nil ngar li yilta unwaashik chakbir yilchi shiagi bir jinchin yikol. Daitang lhante, danlamna uhtung dambashin yola, dhulamna jigjujig yinba di nga chiy sawur hijin yikol. Chiyir ni shifu sachi yushajir, lorji jashya lamna Niwa chumchia jalum mayimbar, dina namkanta shankha jildin dinta shoba yinla. Kamgir sadil chignin rugi badang, kamgir dambag zinin rugi la, kamgir damra gilnin rugi khang, kamgir nagchil zinin rugi bashkiray chi son yixol. Mirgji shichu gongpil shongbi lorji li rachu sila. Kuntho gangja shigla tijang, lorji na rangyirji chenil tarin dinta gongpil zhongadang. Tovxu gangshi gijang, lorjin dinda jubi korlu ganggub shen mtaba dirshel.
1: Zanlang gan pejin na langlong dambabzhin yubi, dela dana darjin zhongwa dang, dela dung na nyamnin san zhuwari. Dirim dinchu jie jisn gina, 리부 디름 예식을 벌립경 셈바다동 디피디스 랑직서 돌마년바등 머스르 배와등 야치르 동위 디름 양비능데 랑직서 돌마년라 잠탑지사바등 톱증 라이꾸르견 잔들그 롬제 양비능데 랑직서 돌마년 제시니 우첸 제르도 사모등 야쿱 크고 샤르와 쩐덕 세기비 셔루이체 랑신던데 야쿱 크기 터몽 토고 냠리 냠키 용비 제신데와 회서 쩐즈기르 겐드르 동기 바등 야쿱 크가 마멍지 라그등 제니 남릉게 셉디 송충당 터몽 토고 공플 용으로 겐데 동기 나친 도츠르나 야쿱 크가등 야쿱 크가 마멍지 터몽 토고 라르자 냠진 실에바디 야쿱 크가 최충당 정현당 월식라 마르티브르 타직던 라님임바 진충당 야쿱 크가 마멍지 아랑데기 공프게 로르마 담시 셰비 케긍라츠조 야쿱 잠비 낭슬라 테지 셰브르 오르골 제치 정현당 정든 송충지 셰기 삼군라면은 강비 히서와다르 རྒྱལ ཁབ ཅིག གོང འཕེལ གྱི འགྲོ ལམ འགྲིག མི འགྲིག གི དམ དབང ནི རྒྱལ ཁབ དེའི མི དམངས ཁོ ནར ཡོད པ རེད ང ཚོས འདོ ཚུན ནི རྒྱལ ཁབ ཁག དང རྒྱལ ཁབ ཁག གི མི དམངས ཀྱིས ཐུན མོང ཐོག གོང འཕེལ གྱི གྲུབ འབྲས ལོངས སུ སྤྱོད ལས དེ རྒྱལ ཁབ རེ རེ ཚང མས རང ཉིད ཀྱི གོང འཕེལ དོན གཉེར བྱེད པ དང དུས མཚུངས ཧུར བརྩོན གྱིས རྒྱལ ཁབ གཞན དག དང ཐུན མོང ཐོག གོང འཕེལ ཡོང རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པ རེད ཟང ཡིན གོང འཕེལ ཡོང རྒྱུ དེ རྒྱལ ཁབ ཁག ཅིག འབྱོར པ ཇེ ཆེ ཇེ ཆེ འགྲོ བ དང རྒྱལ ཁབ ཁག གཞན ཞིག དེའི རང པར དབུ ཕུང རྗེས ལུས གི གནས སུ གྱུར བའི རྨང གཞིའི སྟེང དུ ཚིག མི ཉན པ རེད རྒྱལ ཁབ ཁག ཚང མ ཐུན མོང ཐོག གོང འཕེལ བྱུང ན གཞན ཡིན ཟང དང སྔར ལས ལྷག པར གོང འཕེལ ཡོང གི རེད གཞན གོར ཆེན དྲན དང ཉམ ཉིན གཞན གལ གཞན ནུ ལ རང ཕན སོགས ཀྱི བྱེད སྟེང ནི ཚུལ ལུགས དང མི མཐུན ལ ཕུག ཅིང མི ལྡན པ རེད ང ཚོས འདོ ཚུན ནི རྒྱལ ཁབ ཁག དང རྒྱལ ཁབ ཁག གི མི དམངས ཀྱིས ཐུན མོང ཐོག བདེ འཇགས ཀྱི འགན སྲུང ལོངས སུ སྤྱོད ལས པ རེད རྒྱལ ཁབ ཁག གིས ཧོང བ ཉམ ཞིབ བྱས ཏེ གནད དོན དང འགན སྲུང སྣ ཚོགས ལ ཁ གཏད འཇལ དགོས ཇི ལྟར གོ ལ ཧྲི ཝུ ཅན གི འགྲན བསྡུར ལ ཐུགས ན དེ ལྟར ཉམ ལས ཀྱིས ཁ གཏད བཅད ནས ཐུན མོང ཐོག ནོར ཤུགས དེ གུལ ཤུགས སུ བསྒྱུར བ དང ཉེན ཁ དེ གསོན ཤུགས ལ བསྒྱུར དགོས ང མང ཉུ གུན ཚང ཆེ བའི རྒྱལ སྤྱི བདེ འཇགས ཀྱི འཇིག པའི དང དུ ཧ ཝུ ཁེར རྒྱུག བྱས པའི མིན ཐི ལ ཏག ཁེ ལ མང དུ ལས པའི ཀྱང མིན ཐི པར ཉམ ལས ཀྱི བདེ འཇགས དང ཐུན མོང གི བདེ འཇགས ཅན ཐན གྱི བདེ འཇགས ཅི ཡོང རྒྱུ ནི གནད དོན ཐག གཅོད བྱེད ཐུབ པའི གདམ ཁ ཡང དག པ རེད
2: འཛམ གླིང སྣེ མང ཅན དང དཔལ འབྱོར གོ ལ ཧྲི ཝུ ཅན གཏིང བསམ མར གོང འཕེལ ཡོང བ དང རིག གནས སྣ མང ཅན དང སྤྱི ཚོགས ཆ འཕྲིན ཅན ལ བརྟན མར སྐུལ འདེད བྱུང བ དང ད ལྟའི མི རིགས ལ འདི པའི དུས གང ཞིག ལས ཀྱང ཞི བའི གོང འཕེལ གྱི མིག འཛིན ཕྱོགས སུ སྐྱོད པའི ཐན སྐྱེད ལྡན ཡོད པ དང གཉིས ཕན ཉམ ཁེ ཡོང རྒྱུ ནི མིག དེང གྲུབ པའི ཐབས ལམ ཡིན འཛམ གླིང གི ལས དབང ནི ངེས པར དུ རྒྱལ ཁབ ཁག གི མི དམངས ཀྱིས ཐུན མོང ཐོག ཁ ལོ བསྒྱུར ཁེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི བདག དབང ནང ཚུལ གྱི དོན དག ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི མི དམངས ཀྱིས བདག པོ རྒྱག དགོས ལ འཛམ གླིང སྟེང གི དོན དག ནི རྒྱལ ཁབ ཁག གི སྲིད གཞུང དང མི དམངས ཀྱིས ཐུན མོང ཐོག གྲོས མོལ བྱས ཏེ བསྒྲུབ དགོས པ རེད འདི ནི རྒྱལ སྤྱིའི ལས སྒོ ཐག གཅོད བྱེད པའི དམངས གཙོས རྩ དོན ཡིན པས རྒྱལ སྤྱིའི སྤྱི ཚོགས ཀྱིས ཐུན མོང དུ བརྩི སྲུང བྱེད དགོས པ རེད རྒྱལ ནང པ དང སློབ གྲོགས རྣམ པ ཚོ ན ནང ད ཅི བར ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནི དུས སྐབས ཤིག ནང གི ཀྲུང གོས གོང འཕེལ གྱི འཆར གཞི གོ པ ཐེ ཉེས སྟོང ཉི ཤུ ལོ རུ སླེབས དུས རྒྱལ ནང ཐོན སྐྱེད རིན ཐང བཟོ འབོར དང ཀྲུང ཁྱེར དང ཀྲུང སུ ཆེ ཀྲུང མིའི མི རིགས ཆ སྙོམས ཡོང འབབ དེ ཉེས སྟོང ཅི ལོ ལས ལྡབ གཅིག ཕར སྣོན ཡོང བར བྱས དེ ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང བཙུགས ནས ལོ ངོ བརྒྱ འཁོར སྐབས ཕྱོགས ཡོངས ནས འབྱོར འབྲིང སྤྱི ཚོགས ཁྲིམས ཐུབ པ དང ཀྲུང གོ གསར པ ཝུ ཉི ནས ལོ ངོ བརྒྱ འཁོར སྐབས སྟོབས འབྱོར དམངས གཙོའི ཤེས དཔལ ཞིམ མཐུན བཞི ལྡན གྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི རྒྱལ ཁབ ཁྲིམས ཐུབ པ བྱ རྒྱུ དོན ཡོད དེ དང ལྷན དུ ང ཚོར ངེས སེམས གསལ པོ བྱུང ཡོད པར མི འབོར དུང ཕྱིར ཅིག སེམས ལྷག ཡོད པའི ཡར རྒྱས འགྲོ བཞིན པའི རྒྱལ ཁབ ཅིག ཡིན པའི ཆ ནས ཀྲུང གོས གོང འཕེལ གྱི འགྲོ ལམ ཐོག ད དུང ཉེན ཁ དང འགྲན བསྡུར ནི སྔར བཞིན ཛ དྲག ཆེན པོ ཡོད པའི གཏན ཁེལ ཤེས ཟིན པའི མིག འཛིན དེ མངོན འགྱུར བྱེད དགོས ན ངེས པར དུ དཀའ སྤྱད འབད བརྩོན བྱེད དགོས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས རྒྱལ དར ལ པོ ཆེ ཡོང རྒྱུ དེ ནི ཉེ རབས ནས བཟུང གི ཀྲུང གོ མི དམངས ཀྱི ཕུགས འདུན ཆེ ཤོས དེ ཡིན ཞིང ང ཚོས དེར ཀྲུང གོས ཕུགས འདུན ཞེས ཟེར གྱི ཡོད གཞི རྩའི ནང དོན ནི རྒྱལ ཁབ སྟོབས འབྱོར མངའ ཐང རྒྱས པ དང མི རིགས དར རྒྱས ཆེ བ མི དམངས བདེ སྐྱིད ལྡན པ བཅས ཡོང བ བྱ རྒྱུ དེ ཡིན ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ནི ཐོག མ ཉིད ནས ཞབ བདེ ལ དགའ ཞེན ཆེ བ ཞིག ཡིན ཉེ རབས ནས བཟུང ཀྲུང གོ མི དམངས ཀྱིས ཕྱིས བཙན ཚལ དང ནང གི སང འཁྲིག གི ལོ རྒྱས སྡུག འགལ ཉམས སུ ཉུང བ པས ཞབ་དེ རིན ཐང གསལ རོ ཤེས ཀྱང ཡོད པ དང ཞབ་དེ ཁོར ཡི གི ནང དུ རྒྱལ ཁབ འཛུགས སྐྲུན བྱས ཏེ མི དམངས ཀྱི འཚོ བ རྒྱུན ཆད མེད པར ལེགས བཅོས བྱེད པའི དགོས པ ཆེ ཚུལ གསལ རོ ཤེས ཀྱང ཡོད 中国楼顶姐妹起设备公牌铁着人脱销的关键铁公牌等娘里铁公牌娘铁公牌铁铁里来如今吧等得等熊从家口口设备公牌铁着人脱销别人不杀这一行中国同他玩什么的脱销了人生铁也送十七如今吧等马克国企最初的战术杀进门币而家口更有人物马克顿前几个把根没死中国大铁公牌用的咱们大金牌呢国库银牌领几个把马一行中国平等的关键是把地中国慢慢拉地起了准备没成咱们慢慢拉赢地起了挣钱以后
1: 我错该一把去了中国家给你亲戚家给我切些你印象家给我公布的东西参观他了人们等下忙不行的二十一年冬年后的地没人间能团结的人疼多么的大地七位家给我切次了你娃俺谁不是下街冬有八等大大家给我大地冬娃等慢慢就是个单本写笔蓝灯的决定有八的二十一年这么年让你见班他们不能问这些不是我在英特班的门庭世界人本初大地兄弟二十四个中国开盘蓝灯八等爱惜萨克等咱们是不是单人用的人盘图有八的中国的建筑啊能咱们等个熟人的话该全部是人吧等亚克前边的话也会是将人这次拖了多不等单比中国的话呢中国熟人的勤盘等特别没次了接近他不经意的多年的咱们个是不得等单人松松协比感松感情是人熟人给罗姆尼克的人了把尊罗姆的细胞也了中国你接受用的他不经意的如果你的话这个有把等你玩的帕瑞比勤奋了我跟你先克的些把等亚克你给萌萌了萌萌通了生的开不上的精油我做亚克你比罗姨接黑的这个比他这么个那顿特殊了怎么牺牲把等中国清清咱听娘的国家成一个这个有比中国的话已经公布了用的了忙着单不是个等有把的明日中文你个某个家的用为该清地可不是你把等亚克你玩见的话的盘城玩公配结果可不该清论出了些把等盘城啊没事了大比娘的如大足无隐蔽敌人们三位特别有把的你我三位等个中文的话公配的东西属实

0: ཁྱི ngatsu shugni gen thosan zagni jangta si de yakub ni war chen dewa kumpal tang je de chig ta zong ni den chi she gi zong tong pu jin ji ara sa la da ji tan leng ge zhong gu shi gi ba dang zhong gu la yang tu den dang le ge zhe bi xiong bi ara sa shi gi ba ri ji song yu nga kong ge da wa la yong se min tian yu ngatsu yakub ni te mong de kumpal xiong na zhong yi shou yong jian ta ji ni ji ru den ji wer nga li chi bi kumpal ji wa tong don chu she de ba dang རྒྱལ་ཅི་ རྒྱལམ དང རྒྱལ་ཅི་ མ་ལག་ དེ ལིང་ཐན་ཅེ་ ཤུགས་ གོང་ཕལ ཡོང་རྒྱར ཅང་ཤུགས་ ཅེ་ ནེ་ཏུན དོན་ཏུལ ཤེལ་ཐབ ཅེ་རེ ང་ཚོ རྒྱ་ཁབ ཉི་ དེ་ཏན་ དེ ཁིམཚི་ ཡག་པོ དང ཇོ་པོ ཡག་པོ རོ་ད ཡག་པོ ཅེ་ ཤེ་ གི་པ དང ཤ་ཤུ ཉི་ ཅེ་ ཐོག་ནེ པ་རོ བེ རང རྒྱ་ཁབ ཅེ་ སུགཁན ཁིམ ཕན སུངཅུ ཤེ་ པར ལོ་རྩ་ དང བེ རྒྱ་ཅུར པ་རོ བེ རྒྱ་དར གོང་ཕལ ལ ལོ་རྩ་ དང བེ རྒྱ་ཅུར པ་རོ བེ རང རྒྱ་ཁབ ཅེ་ ནེ་ཚལ དང དེ བེ གོང་ཕལ ཇོ་ལན དེ ཅུ པར ལོ་རྩ་ དང བེ རྒྱ་ཅུར Parupi rangani che shawa yigpura zhupura loosa tanbi jabchur chi shegi.
1: Nipa, nyambia nikin zhalwa loosan girmai chi gongpil shtongki. Zhonga jakumni che necil mishigla charchin manjabi pancin nyambli damchuk shidin. Vzangchan donshi dang, shenchan sabri shina, chikakala chik nana nili chiwa to bashtawi panji tuantav. Nanang zhonga ni che nyocunga chal agur donshir jabja jangila lewyo badang. Marna zhong, མཐང ཚེ སམ་ཇ་ སམ་ཇ་ སོང་ཡོ་ཅང ཅང་གང་ དེ་དག་ཁི ཀྲུང་ཨ་ ཉི་བར་ཁེན རེ་བི གོང་ཕེ་ཅེ ཝག་ཉི་ ལ་ ཏོབ་ཁི ཆེན་པོ དང གོང་ཕེ་ཅེན དན་ནམ ཆེན་པོ ཨ་གུ ཀན་ནི ཚོང་ཡོ་ པ་ ཤེལ ཀྲུང་ཨ་ ཉི་བར ནི་ཁུང་ ཉམ་བི ཏེམར སབ་ཏ་པེ ཡོལ དེ་རབ ཅབ་དམ་བི ལེ་ཝར་ ཐི ཆ་ལམ ཆེ ཇི ཐལ་དེ ཀྲུང་ཨ་ ནམ་ལང ཆེ བགལམ དེ ཨ་ཇ་ཁུ ཉི་ ཅིག་ད འདེ་ཤེ ཆེ དེ་རབ ཆེ པར་ཚ་ ཆེ ཡོལ མང་གར་ ngachu jakub ni chi arang jakub dang sakhal war che kongphel che thap ji betal har thu shi de ar genchil me bir khepin che no ni dang nyamli che kongphel yong ni sa chim she jin yhol ngachi ar jakub ni che nyamli de ni khong dang thon khong ni mar chan jug ba dang mang si de kun zik chen lag chil thu wa ang cha ji che chap khong se ja chil yong bir kan de tong wa dang chung su wa sher tong nang chen ni nyam ji chi shim ji sar pe dang ཉམ་ཅེ ཅི ཐོང་ཅིལ ཤེ་པི ཤོགས་ པོ་ཅིལ ཤེ་པི ཐོང་ནི རྒྱན་ཅིལ མེབར ཨ་ཇ་ཁ་མ ཉི་བར་ཁེ ཏོན་ཅི ཡོ་པི ཉམ་ལི ཤེ་རམ ཆ་ཚལ གོང་ཐུར ཏོང་ཁི སམ་པ རྒྱ་ཁ་མ ཅི མམང བར་ཁེ ཛམ་ཐན ཇེལ་བ ལོ་ཐན ཇེར་མེ ཅི གོང་ཕལ ཏོང་ཁི རྒྱ་ཁ་ བར་ཁེ ཇེ་བན མམང བར་ཁེ ཛམ་ཐན ལ་ཐ་ཁི ཡོལ མམང བར་ཁེ ཛམ་ཐན སམུན རྒྱ་ཁ་ བར་ཁེ ཇེལ་བ གོང་ཕལ ཡོང་བི ཏོ་ཁི ཅན ཇོང་ཁོང་ ཡིན དར ངི རྒྱ་ཁ་མ ཅི མམང བར་ཏ ཕན་ཚན་ན རྒྱབ་ཅུར དང རོགྲམ ཤེ་པི ཁུ་ཡིན་གཱ ཅང་ཅེ ཡིན། འཇར་གོ མགཅིག་ དེ་ཁབས་ སུ་ལེན་ཅེ མགཅེ རཁུན་ཅེན་པུ ཁུ་ལི ཤན་ཁུ ཀྲུང་གོར ཕེམ་ནི ཀྲུང་གོ མ་མང་ དང ལ་ན་ད མགཅིག་ལ ཤེ་པ་ དང ཁོང་གི སེམ་ཚ་ ཁོལ་བིང་ ངི ཨ་རང་ག མེ་ཅིག་ཅེ ཆགུ ཉམ་སན་ཡོང་ ནང་ཅིན ཀྲུང་གི ངས་ཚ མ་མང་ ཅིན ཡོང་བི ཤར་ནི ཉམ་སན་ཡོང་ གཡོ ཅེ སུང་ ཁོང་གི ཧ્વાང་ར ཅེན་བིང་ ཀྲུང་གི སར་ཏང་ དེ རང་སོ་ལེ དང ཨ་ཤེལ ཀྲུང་གོ མ་མང་ ཅིན ཧ્વાའུ་དེ ཇེ་མེལ་དེ ཀྲུང་གི མ་བེ ཕལ་བ་ནི ཅི དེ་རུ བྱེ་ཁ་ ཙམ ཅ་རང་ ཁུང་ག ཝང་སུ སོང་ ཨ་ཤེལ ཉེ་ཏོ བཞེལ ལོར ཨ་རེ་སལ་ པེ་སལན མ་ཤ་ཏི དོན་ཅིན ཤོང་ཅི ཀྲུང་གི ཤིབ་ ཁ་ཅིག དན་ཅིན ཤིནི ཀྲུང་གུར སུ་ཅི ཤེ་ཏ ཡོང་ ཨ་དང ཤིབ་ དེ་དག་ལ ཀྲུང་གུར ཅི་ཤ་ཏོང་ ཡག་པོ ཐོབི ཨ་རེ་སེ ཤུ་ཅི རན་ཅིན མ་མ་པ ཨ་ལེན ཅི ཁེ་ཅི མ་མ་པ དག་གི ཤིབ་ ཚོར རོགྲམ དེན་ཅ ཆེན་པོ ནང སོང་བི ང་ཚུ ཤིབ་ ཅི ཁེ་ཚུ ཇིལ་སེ ཅི མ་རེ ཅི ཤེལ ཉེ་ཏོ བཞེལ ལོར ཀྲུང་གུར ས་ཡུམ ཇག་པོ ཤོང་ཅི ཨ་རེ་སི དེ་མ་ཉལ་དེ ཀྲུང་གུར རོགཅུར་ཅི ལགསུང་ཅིང ཡོབ་དང དེར་མ་སལ ཨ་ནོ་ཅི ཐེ་བེ་ཅི བྱིབ ཨ་རེ་སི ཁར་ཅིལ སུ་ཚ་ནི སདན་ཅིང་ཤེ་དེ སུ་ཅིབ་ཤེ་ ཡོལ ལུར་སམ་ཅི གོང་ལ ངེ ཧྥུལ་ལ དེ་ཨུ་སུ་ཐུཁ ཨ་ཇམ་ཚུ ཨ་རེ་སི ཇེལ་ཡུང་ཤེ་བེ ཏེ་ནིས ཨ་རེ་སི གེར་གེན་ཅི ཀྲུང་གི བྱིབ དགཅུང ཡག་པོ དང སེམ་ཁར དང ཁ་ཚབ་ཤེ་བ ཨ་ངི་སུ་ཐུང་ཤུང ཀྲུང་གི བྱིབ ཨ་རེ་སི མ་མང་ཅིན ཛ་ཅི དང ཤམ་ཅུང ཉམ་སན་ཡོང་ ཡོབ་དང དེ ཤམ་ཅུང ཆེན་པོར ཐན་ཚམ མེལ ཅི བི ཀྲུང་ གི ཁ་ཅིན དེ དམ་པར ཇབ ཡོ པར ཤེལ དེ དང དེ ཤ་ བི མ་སིམ གནི བི ཤ་བ མང པོ ཡོ བི རྒྱ་ཁ་ནི ཁི མ་མང ཅི ཛམ་ཐན ཇོམ་པ སེ དེ ཛ་བ་ལུ ཇི པར ཤེ ཅིན ཡོལ
0: 中国家庭里个人人个逻辑等啊，走廊周围啊，这个另外有被，这个被里呢，家庭里给慢慢接，咱自己接受的东西的产出呢，人家参些特别被你把的有，控制等楼子所中间那里就上路啊，那么呢，而是慢慢接，三步路去就有。 中国三级干的巴南拉，俄罗斯人民就为这个项目这个有巴登，俺从没人地讲俄罗斯做么这个三级才能忙不那个用哟。俺讲的热内地是浦西金丹、雷门托夫、特国尼夫、托斯托耶夫斯基、托尔斯泰、契科夫斯沃做么这个等你的全部南北三级那个用哟啦，俄罗斯做么这个一横个你两色用哟。中国家庭里边就俄罗斯别的啦，蒙着三级等有巴的。
2: 若能的家庭间忙完一把等，咱们个忙完了，中文咋这个下这个忙不一样？同得了俄罗斯人参政用人，俺等总统普京以及特蒙托尔家庭以及，你懂中日路等，你懂中俄路，你说是中越若能别的路次个年纪，恰不这个西班牙人。中国书记打动莫斯科家境这位罗楞个罗马慈悲，俄罗斯罗扎前面提出不错吧？中国人参政的单程下接应。
0: 德日吉罗州南巴州呢，俄罗斯若能能够再破了的，俺连忙为中越若能去中越咱先推几个一个乐得能力，人家肯定就慢慢跟咱先下这个拉住，我说你来推下接应。第二个南巴东罗州南巴州，俄罗斯党会啦，执政前那南塔区的阶段，中国那边年次里，龙登那拉布格的设备改变，只有点工作人力，旁头的角力建设完成。 家庆尼基斯中等某某级特蒙托姆巴尊西巴吉了，中印这瓦的蒙特的阿拉布格的社会上，只有了正尼，将其旁特的角落图，而家庆尼基某某拉的吉了阿里拉巴镇特蒙印巴等，咱们个是不得等公判啦，跟得了阿里拉巴东特蒙印巴，一起有，团结，团结。
3: 功德层面年半呢，习近平个解释了中俄的国人文化的不能被坑阿不是哇？敌人们等聚集拉不进来的呢，咱们个是不得等公平啦，跟得了东格西巴的人。刚是一个公司，老老吃吃，写了新的旁边，那做生产机构伢个也没得给几个人费用。当时大家在一年些能上班的呢，刚中写了新的成员。
1: 七七，前天的学生办的，我去多看了学生一个，这个心疼。娘姑娘吧，当地这个心疼是被产品呢，我去去那么了，而你那可不是个松树心呢，当然错不了，判断真是把的就写了。这就是这习近平给谈到的，罗杰那个不是给。 第三遍，那次就把马斯当个当忙不的，后期呢当手提不进去了。第二次那个马斯，怕差不就两个人。罗杰那个不是个松秀灯啊，眼睛呢也不写板呢。罗杰两个人看瓦灯，慢慢两个人看瓦是一样。习近平个那个工笔车动火，人家家那个不是个松秀下边，他们的干起人人灯，拖给了人人家拍进忙不说话灯。松秀这么一起，慢慢忙错了，俺里盘的忙不妥帖。
4: 俺们也紧张当，第二节培训听说用品，中间天气渐冷，不是个热的一会儿。当初这公司的人，哼这个西湖菜叶多你们最狠，菜等俺们被锅巴打那的个。中午等一会儿吧，你得用你，人第二个你很热个，从来热的，所以呢，热些了牛肉些呢，煮些几坑别，当初提前拉餐的说了。但是啊，确认村镇的抢抢那些的，这个当别西湖菜拉大个。
1: 路你黑了个混了，西湖菜也是培育等松秀整个里边干的是农药吧，撮合些家乡。菜啦，将过了冬子个些的，啊，种开了太多等位，啊，人也等，菜等啊，人为集中松秀它了，干的了没用啊些等吃。你是懂啊？你路了，搞的这个种生产菜等于暑期干的这边，习近平给多少能够三五六吨吨？西湖菜也晓得松秀组成的盘地给力等。 还蒙什么特别不下去这一天，人生结果他所特别了，没出了人最终将他所写给别人接谈。空间啊，你是特克等，跟得了谁货？谁货？企业也落去等，没出了人最终，家等啊，家这他人生他所想啊等。 ཚེ གོར་བི ཅལང ཚང་མ རམལང གོ་ཤི ཡོལ ཡན ཟང ཤེ ཅིན ཇོ་པ དང ཚེ མང་ན ཇོ་པི ལགལིན ངེ ཅེ ཐོནི མང་ ཚོ ཅ་རེ གུ ལ ཨ་ལེན ཐོར་ཏི ཤེ ཧུ ཚེ སུང ཅུ ཤ་བར དོར་ཅི རང ཅིན ཅེ ཐོགིན ངོན ཅེར ཤི ཧུན དག དག ལ སར་ ཏ ཧ་ར་བི ཁང ཅི གེ ཤེ ཧུ ཚེ ཡན ཛེ ཇུང ཏག ཅིན ཁ ཅེ ཅི ཆ་རང གོ ལ ངེ སེ ཆོ ཅིན ཐོ་པ དང སུང ཅ་རུ ལུམི གོང་མི ཁྲོམ ཇོང དང ཁ ཕང ཁྲོམ ཇོང སུ ཀྱི ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཟམ་ནང ཁལ་བཞག ནེས་ ཏོགཤུ ནང་ར ཕེབ་དེ ཇིབཤལ དང ཆན་ཁུལ ཟབ་ཏུན གལ་ཆན ཨ་རབ་དང རམ པ་ནང ཨ་རིགནེ ཅ དང་ཚུ ཇིབཏན དང ཏོང ཨ་དང ཨ་རིགནེ ཅ ཟུཇི རང་ཞིན ཟབ་ཏན དང ཏོང བི ཁྱེལ ཡང བི མིགཅང དང ཐབཅི ཅ མིགཅང ལབ་ཏེནི དེར་བ སར་བར ཨ་རིགནེ ཁབཅག སུང་ཅོ དང ཇེན་ཟན ཅ་ཏར བྱ་ཅི ཁོར་ཅི ཤམཅི བྱ་ཅ གལ་ཆན ལ ལན ཏ་བི ཤོལ མེ་པེབཅག བི ཨ་རིགནེ ཁལ་བཅག སུང་ཅོང ཡག་པོ ཤེ་དེ ལོར་ཅི ཅ ཨ་རིགནེ ཇེན་ཟན ངར་ལེ ལག་པར ཤ་ཁི ལོར་ཅི ལབ ཅན ཇོ དང རིགནི ལར གཤིན ཤེབི སམ་པ ཟོནི སོང་ཅབ ཨང དང པོ དང ཝེཤ་ཅོ ལིམ ཐན ཐེཤ་ཏོ ཆུང ཤི ཅེ ཅེ ཟ་ཏུན ཅིན ཆུང ཤིནི རིགནི ཁལབཞག མ་ལག རང་ཅིན ཅེ སོང་ཅོ དང ཅིག་ཅེ རཏ་ཁ དུ་དུམ ལ་ཤ གན དེ་ཏུང ཁི
2: ཉེ་ཏུང ཅོ ང་ ལོནི ཉེ་ཏུང ཉེ་སམ ལེ་བར ཅ་ཅུ ཤུ ཅེ ཤིཅིན ཕིང གེ ཅིན དེ ཅིང གེ ཛ་ཅི རིགནི ཁེཞག སོང་ཅུབ ཤ་བར ཐེཁར ཐང་མང ནང ལ་ དང ཅིན དེ ཅིང ཅེ ཛིན དེ རིགནི ཁེཞག རེ་ཤི ཤ་བར ཁ་ཤུ ཟ་ཏོན Tali da dimbar, jinda jinja lakhi zachi lirigje khejig deylag ngang zamlang khejig mangtu nang jigba dang tani rangji jen zamlang khejig duombar namchang rekhchig sindi. Itali dang zamlang khejig ka jangbur mangkhi je jakib jigda jiryo. Tali damchul dichinga gungmu, shabdi sagatung rejir sagatung jamta rimjin barshang. Mangsu ji shabdi dang deydul lichunga dimbaan zuwambi mangsul shegu di dawar da yintil shikang. Zachi ji argini lan jiwa samu yo pa maasil, dewe jang zhungchirin di argini ji zhija jinzin shijin yo. Argini khajiga songchub shekig dang chetsilin tori dang di, mibib jagbi argini khajigla simshimi songchung yagbu shegi di. Zamlang da gajig chubi argini ji jinur shigin bi chani, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ་ར་ཐུ་གི ཅམང་གི ཅེ་ཐག་ལ་ཇིན་ཤེ་པར གེ་ཁུང་སར་བ་ཤེ་པ་དང དན་ནས་ཅལི་དིན་ཚག་བྱལ་ཡོ་པེ ནམ་ཁུར་གི་ཡང་སྤྱི་ཡིན་ལ ད་ཏ་ཟམ་ལང་གི ཀྲུང་གུར་ཁེ་ཐུ་གི་ཤེ་པེ རིག་ནི་ཅ་མང་ཤང་ཤི་ཡིན་པར་མ་ཚལ ཀྲུང་ཅིར་གི་སོན་ཁི་ལ་ཁེ་ལུང་དང ཡེ་ཁུར་གི་ཚ་ལབ་ལ་སྐེ་ཐེ་ཤེ་པེ་གེ་ལ་ཁེ་ཆེན་པོ་ཤི་དེ་ཅལི་ཡོ ཨ་ཇང་རང་དེ་སུང་ལ་ཤར་མི་གི་དེ་ན ད་ཟུལ་ཨ་ཇང་རང་བེ་ཇོང་ཅིར་ཐོང་ཐབ མིག ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཐོང་གུལ ཤིབི དེན་ཟུལ ཁང་ཨ་དེན ཏུང ཆིག་ཇ་ལི གཏི ཡ་ཅི གོ་ཤིག ཡན རིན་མལ ངང་ གུ་ཤིབ་ ཨ་དང ལུ་རེ ཏ་མུ ཝ་ མ་ཐང ཐེན་བ མ་ཅི ཏུང་ཤི་ར ང་ལི གཏ ཝ་ ནེལན་ཤི ལུང་ཡིན ཆང་གུལ ཇོང་ཨ་བི གབ རང་ཅི ཅེ རིགནི ཁེཟག མ་ལག རང་ཅིན གེ སུང་ཅུབ ལ་རིང་ གེར་མ ཁ་སར་ ཝ་ ཤིག དེལེབཏི རིགནི ཁེཟག གི ཡ་ཅི མང་ཚུག ལ ང་ལི ལག པི ཕན་བ ཏན་ནི དང་རབ ཅིན ཚོ་བི ཏོལ ཡིན ཕན སུང་ཅུབ ད ཝེཅལ ལིགན ཏན ཡེ་རང་ ཇིན་ཅིན ཅ્યાང་ཡི 这顶个年轻人的 公德层面年吧呢, 而给你和这个松就不行你, 等人从我的盘地珍惜吧电影, 这顶个年轻人的 第一次个人格打通个更重学生连成的动词的年轴连成的总这个把完地家等总这个人格的话所能才能等花不定家错目记了打个话都是这样这些打个话这个才能等所能的人情人和我先出等前滚家你及天南边年龙的准备大地母亲
3: 만들 작심 김종콩나 세속 김종콩 등 통독 김종콩 어디 실 김종콩인다 나초 탐문가 파시 임비 나지냔데 흥심 김종콩 송주 등 지진질
4: 아디엘스티 흑사른기르
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཉམས་དེ་ཡ་ཚོགས་དེན་ཚོགས་ལེན་ཚན་ལ་ཚོགས་ཁ་ཚེན་ཡེར་གེན་ཡིན་ནས་ཁ་བ་ཇེ་མི་ཀྲུང་གི་ཆེན་མིན་དེམ་ཁི་གོར་ཐང་ཇི་བིན་དེམ་ཁུ་གོང་པེན་བི་ཤང་གལ་བིལ་དེན་ཚོགས་ལེན་ཚན་ལ་ཚོགས་ཁ་དན་དེ་རིས་ཁུར་ཏུ་ཤ་ཉམས་དེ་ཡ་ཚོགས་ཇིན་ཏ་དོ་པེ་ཧ་རན་སི་ཡིན་ཐིམ་པོ་ན་ཕང་གེན་དེམ་ཁུ་གོང་པེན་བི་ཤང་གལ་ཇི་གི་དེ་
Panin Guzan Batan, Dinger Linzan Lanzukin, Dim Kumpin Bishangle, San Tabji Belwa in La, Dinger Linzan Lanzukin, Timo Konashi Batan, Dim Kumpungwe, Jingdi de Hunshu Tongulishi Maple Marcel, Shashulayan, Capturishi Mapari. Dinger Linzan Lanzuk. Gorton Womaxim Gun, the Imco Pambi Shangle, the Sosor Dadum Bitsi, some genian, Tangadaja Bitsi, Nishinian, Dagavitsi, Job Jillian G. Bevari. Jolligan Munchik Sundan Baji Lati, Gorston Sambi, the Imco Pungin, Ranzuli, Sherwood. Munger Cup Jimmy Yam to Jets with Jetrui Chemin, the Imco Bab, the new, Tatin Yam to Jets with Jetrui Chemo Kutalisan, Putoyani Water, Nishton Chibdenle Datambur, Lingan Kerwatan, Nishton Nishiglo, Tingan Kirby, Gorkoto. King Gain Dali Dajini be Ti Jig Sum Yin Longwari, Yinsultana Dong Chi Ming Gain, Luang La, Dingan Kirchubari.

0: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང
1: རིག་ཚན་ཉམ་ཅན་ཞེབར་ནི་པ་ཆེན་བུ་ཐོན་ཡོལ་ཚེ་དང་གི་ཉན་ཁལ་ཅི་སང་ཅིར་ཉམ་རོགས་ལེན་ཚན་ཞ་ཚར་སོང་ལེན་ཚན་དེ་ཚོམ་རིག་པ་ཁ་ཨོ་རིན་ཚོ་དང་ཚོམ་རིག་གན་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་བཏིན་གན་ཚོ་མོ་ཅིལ་ཏར་ཁལ་བ་དོར་ཅི་ཚེ་རང་ཅ་ཅི་བ་ཏར་ཁལ་བ་ང་ཅག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅིན་ཡིན་ཁ་ཨོ་སེར་ཚོ
0: 자시 메뚜고 잡이 와는 것이 찰
1: 렌든 쇼메텐 체르비 예르진 지포냐
0: 알르클 상릉 기저비 강중 근저크
1: 알가르틴르 몬든 지롤비 아르스르 저당차 와는 춘지 보니 타동리 찬
0: 와는 춘지 보니 타동리 찬

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

야트고남바

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

Yar

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཚོབ རིན འཇར ཁུ

야제링그 나 Lee, ཁྱི དང གི ཚན པ ཉིས་ཅན་ཡང་ལ་ཅན་དུ་ལུ་རིན་རན་བེ་དང་ཁ་གི་ཚན པ་དང་གོ་རིག་རྒྱབ་ཡོ་དེ་རང་གི་ལུ་རིན་རན་བེ་དང་ཁ་གི་ཚན པ་དང་ཡང་ཡང་ཡ་རེ་ཏོ་ང་རི་གོ་རིག་དལི་ཏོ་ཨན་དེ་ལན་ཏོ་ཏུ་ཏ་ཏེ་དེ་རིག་གི་ཤར་གམ་བུ་ཅུ་དེ་ན་ཁ་ཏོ་དེ་ལུ་རིན་རན་བེ་དང་ཁ་གི་ཚན པ་དང་ཡང་ཡང་ཡ་རེ་ཏོ་ང་རི་གོ་རིག་དལི་ཏོ་ཨན་དེ་
ཁྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕ

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུ ཀྱི ཤུ པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ངུ ཀ ཅར ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཀྱི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སོ སོ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱིག
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཕྱི
3: ཐོང་དེ ཁེ་ཁར མེ་ལུང་ཅི་ པི་ལེན་ཅན་ལི ཆེ་ཆེ་ལེན་ཅན་ནང་དེ ཁེ་ཁང་ཆེ་མོ་དོང་ཀར་ལོ་བཟང་ཅན་དེ་ཅུག་ཅན་པི ཉེན་ངག་ལན་ཅི་གཅལ་ཚིག་ཅན་རིག་པི་གོང་ཅལ་ཅི་པི ལེགས་ཉི་པི་དོང་ཅན་ཚོང་ང་མན་ཐ་དེ་གོ་ཅི་ཅི་ཡོ་པི ནམ་པ་ཅི་སེན་ཤི་ནང་ཤོ ཆེ་ཆེ་ལ་ནང་ཁན་རགེ་གེན་ཆེ་མོ་ངར་ཅ་ཅན
4: ཡོབང གོགསལ ངེ ཧེ ཧེ ཅིན དེ ལ ཧེ ཤི གོལ དེ དེ ནི ཚོང རེ ཇོ པར མ་སལ ཧེ ཅིན དེ ནི ཧེ དེ ཁོན་ ཏ ཚོང ཅི དེ ལེ ཇན དེ ཧེ མ པར ཏོམ པ ཤི ཡིན དེ ཅི ངེ ཧེ ཧེ ཤི གོན གོན དེ ཆམོ ཅི ཡིན དེ ཅི ན ཧེ ཅིན དེ ལ ཨིནི གེ ཧེ ཅིན ཏ གོ གོ གོ ཨ དེ དེ ནི ཚོང་ཨ ཙམ ཙི ཇོ་ནོ གེ མ་ཚེག ཁུ་ཅིན དེ་ནི ཁུ་དེ ཁོ་ན་ ཏང་ ཉན་ ཟ་ཀ ཚོང་ཨ མ་ཏོ ཨ་ཞན་ ཙི ཉན་ ཟ་ཀ ད ཁུ་ལན་ ས་ཟ་ གེ མ་ཀ ཟ་ གུ་ནོ དེ ད ཟ་ ཀ གུ་ནེ ཇོ་ན་ ཏ ངི ཡོ ཁུ་ ཡེན་ ཅི ཅི གེ ཚན ཅི ཧོར ཅལ ཙ་ གེ ནོ ནོ ཟོང ཇོ་ ཆོ ཤིལ པ མ ཉལ ཏང ཚོང ཅི ཨ་ཞན་ ནེ གཱ ཤི ཏང ཡང མན ཅི ཡ་ ཏེ ཁུ་ཏོན དེ་མ་ ཆོ་ཅི་ཤན པ་མ་ ཟེ་བ་ཏན ཚོང་ཅི ཨ་ཞན་ གཱ་ཤི་ཏན ཡང ཚོང་ཨ མན་ཏི དེ་ལ ཡི་བི ཧེ་ཡོ་པ་ མ་ཡིན ཤི་ཏན བ་ཏ་བེ ཨོ་ཅི དེ་ནང་ཏོན དེ་མ་ ཆེ་ དོང་ཟ་མེ་རེ ཤལ་སུ་ཀུ་ ཆོ་ཅི་ དོང་དུ་ཁོང་དེ མེ་ཏོ པ་མེན ཟ་ཀོན ཟེ་བ་ཏན ཚོང་ཨ མ་ཏོ ཨ་ཞན་ ཟ་ཀོ ཅིག་ཅིང ཟ་ཀོ མ་ཀེ་ཅི ཆོལ་ལ ཚོང་ཡི ཧུ་ཟིག མ་ཀེ་ཅི དེ་ན་ད དེ་ལ ཡུན་ཡོག ཨོ ཨ་ཞན་ གཱ་ཤིག ཏང་ ཡང ཚོང་ཨ མན་པ་ཏི སུ་གུ་ན ཨ་ཞན་ གང ཏང གང ཟིག ལ ཡང ཆོ་ཏང ཉན་ ཟ་ཀོ ཚོང་ཨ མ་རེ་ཅི དེ་ལ ཡུན་ཡོག ཧུ་ཟིག ཉན་ ཟ་ཀོ མ་ཀེ་ཅི ལ ཏང་ གུ་ན དམོས་ ཀིན་ ད ཉན་ ཟ་ཀོ ངི ཧེ་ཏི ཅིན པ ཛེམི གདུང དུ ཁོ་ཏི གང གག ཟ་བར ཉན་ ཟ་ཀོ ཤེ ཏབ ཁོ་ཏི ཅིན མེ་ཏོ པ་མ ཁུ་ན་ ཏང ཛ་གེ་ཅི དེ་ལེ ཟན ཟིག ཏེ ནོ ཟུག ཏ ཧུ ཁོ ཅི ཟིག མ ཁ ཟུ གུ དེ ད ངེ ཧེ ཏེ ནེ མེ ཏོ པ མ ཁུ ན རེ ངེ ཝ དེ ཇོ ནེ ཁུ ཏུན ཅི ཧོར ཇུ ལ རེ ཅི ཁམ ཇར ཝ ཏམ ཅི ཡར ཕལ ཁ ཁསར ཅི མག མ ཨ་ཟན ཅི བེན ཅི རེ ཚ་ ཅི ད ན མ ནམ ཅི ཇ ཁར ཅི ཁཅི ཐན ཐན ནམ ཁི ལམ ཉལ ཏམ ཚུང ཅི ཨ་རགན ཐན ཧུ ཅིན ཁམ ཁས མ ལ ཅི་ཝ་ཏ་ཝ་ ཨམ་ཅི སར་ཅི མགམང ཨ་རིན་ཅི བེན་ཅི་རা སུ་གུན་ཁོན་དེ ཨ་ཅི བེན་ཅི་རা སར་ཝ་ལེ་ཅི་པི་ སাজིག ཆ་ཆུན་ཁོན་ཏ མགམང་ཅི་ལ མགམང་གེ་ཅན་ཟུ་ཁ་ཡ་ཝ་ཏ་ཝ་ཅན་ཟུ་ཁ་དེ དེ་ཁ་ དེ གང་རེ་ཅན་ སাজིག་ཅན་ཏ སাজིག ཆ་ཆུ་ཏུ་ཇོན་དེ དེན་མ་ཅི་ སাজིན་ཁོན་དེ ཨ་ནམ་པ་ཅ་ཡ་ ཇི་ཁར་ཅི་ཅི ཁྱི་ཝ་ཨ་ཅི་ ཨ་ནམ་པ་ཅ་ཡ་ ཇི་ཁར་ཅི་ ཁྱི་ཝ་ཨ་ཅི ཁྱི་ཝ་ཨ་ཅི གུ་ན ཇེམ་ཅི་ཏོན་ཅི གང་ཇེམ་པ་ཅན་ ཨ་ནམ་པ་ཅ་ཡ་ ཇི་ཁར་ཅི་ གང་ཇེམ་པ་ཅན་ ཐོན་ཐོང་ནང་ཁི་ ལམ ཏ་ཐོན་ཐོང་ གུ་ན ཨོངོམ་བུ་ཏོན་དམ ཨོངོམ་བུ་གུ་ན་ཇ་ན་ཏོ་ ནང་ཁ་ ཆེམ་ལ་ཅི་ ལམ་དོ་ཁོན་དེ ཉལ་ཏང་ཚུང་ཅི་ཅི ཏ་ཏི་ཁོ་ན་ཏང་ཇ་ན་ཏོ་ཁོན་ཇ་གེ་ཅི ཅི་སུ་གུ་ན་ཁ ཨ་དོ་པ་ཏོ་ཤི་གུ་ན་རེ ती खुना तंग जिनास को जानो मार्टो ती ले जिनास को अर्ग थंबी हुई जंस कता मैं कैस को कुम अमक से मेला जी अमक तैसा के जिनास को अजीज को मेल कैस जो आता हुआ अम्म जी यंगना कर्सल ओनंग टावी

0: ཁྱི ཉིན ཚན ཚལ སར དུ ལ དེ ནས རང དུག ཐོན ཆེ ལས ནས ཁེ ཆེ སང ཞེ དེ ཉམ དུ ལུ རང དུག ཐ ཉུང གི ཚན ཚལ ངག རུ ལུ པེ བ དང ཐོན ལས ཀྱི རང ཚན ཅན དང རིག ནི ཅན དེ རང དུག དང ཉམ དུ དང སུ ཡོང རྒྱུར གན དུ དུང གི སམ ནས གོན ཅིལ ཉམ ལས ལ དེ ནས འཛམ ལང ཁོ རིག དང ནམ ཞེ ཅེ ཅུང ཐི ཚང དུ དང དེ པི ཚལ ཐོ བེ གོ ནས རང དུག རྒྱ ཅིག ལ ཅིག ཉམ ཅིག ལ གན དུ དུང བ དང རང དུག ཕེ ཅི ཅེ ཅིམ རི ཅི རྒྱ ཁབ སོ སི མ མང ལ ཕན ཁེ ཧ ལི མང པོ ཅིང གི དེན ཤེ ཤང གི ཀྲུང གིན ཁོ རིག དང ཕེ ཅི རྒྱ ཅི མཉམ དེ ཨུན ལྷན ཁང སྐབ དང པའི ཨུན དང ཆེན ཁེ པ སོ སི ཤི ཅི ག ཆིན ལ དང ཇུག ཚལ ཐོན པོ ནང ནས ཀྲུང གིན སི ཞུང གི ཀྲུང གིན ཁོ རིག དང ཕེ ཅི རྒྱ ཅི མཉམ དེ ཨུན ལྷན ཁང སྐབ རྒྱ པན ཚིག རྒྱ ངེས སི ཆུན ཆེན གོ ལ སིན པ དང ངར ཅིན ཀྲུང གིན ཁོ རིག དང ཕེ ཅི རྒྱ ཅི མཉམ དེ ཨུན ལྷན ཁང གི ཕེ ཅི ལ རྒྱབ ཅུར ཤི ཅིན ཤེ ཅི ཡིན ཚང་མེ མ་ཏ་ དང ཟེ་དེ་ དང བི ཀྲུང གིན ཟེ་ ཅིན དང ཟམ ལང ཇིན ཐལ ཕེ ཅི ཅལ ལོ ཅི དང ཏོ ཁན བ ཅི རེ བ ཡོ ཅི དང ཀྲུང གིན ཁོ རིག དང ཕེ ཅི རྒྱ ཅི མཉམ དེ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུང གུ དང ཤར ཅི ཅི ཨུན དང ཆེན ཁེ པ ཏ ཤི པ སུ མ ཟབ རྒྱ ལག ཚོང དར ཤི
1: ཞུན ཡེ ཤང ཆེན ནང ཁུ ཅི ས རིན རྒྱ གོ ལ སང ཇོ ནོ ད གི བི ཚི ཉེར རྒྱ ཉན རྒྱལ ཡོན བདེན ཇག ཐོན ཅི ཅི ཉན ལམ ཚོང དེན ཅིག རྒྱ ཅི ཚོང ཤང ཆེན ཅི ཐན མ ར ཤང ཆེན ཡོན ཅི བདེན ཇག ཐོན ཅི ཅི ཉན ལམ ཚོང དེ ཚོ པ དང ཤང ཆེན དང ཡི ཤུ ཅི ཤན ཅང ཤང ཆེན བདེན ཇག ཡོན ལྷན ཁང གི ཇོ རིན ལོ དོང ཆན ཚོང དེ ཤི པར མ སལ རྟམ ཤེ ནང ཤི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལིན ཟུལ ཚབ ཆེན ཇོང བ དང གོང ཐ ཅིག དབ ཞེ དེ དེན ཇག དང ལང གི ཕེལ ཇི ཁོ རི དང དེ གི ཅིང ཁི ཚོང དེ དང ད ལི ཚན ལ ཤང ཆེ ཡོང ཅི ལིན ཇག ཐོན ཅིལ ཤབ ཡེ ནེ ཚལ ལ དཀ ཆུ ཅག ཁང ཤང ཆེ ནན འདམ ཅིལ ཅན ཅན ཐིན དང ཤང ཆེ ནན རིག ནེ དང ཡལ ཁོར ཐིན སལང ཅུང ཆེར ཚོ ཁེར ཅུང ཆེར ཅི ཅི དམ ཤེལ ཕེལ ལོ དུང ཅན ཅི ད ལི ཚན ལ ཤང ཆེ ཡོང ཅི ལིན ཇག ཐོན ཅིལ ཅན ནེ ཡོ ཅི ཆན ནེ དང ལང ཡིན ལ རྒྱལ དུང གོང སང ཐོན ལ ཉི བི ངེ པར དེ ལིན ཇག ཐོན ཅིལ ཅན ཛ ཅག དང ཉོང གི ནེ བུ ལ ངེ འཛིན གཏང སུ བྱེད དེ དེ དང ནམ པ ཀུན དེ ཕོ ཡང མི ཤེལ པའི འགན འཕྲིན འདི ཤེས དེ བྱ བ ཡོད ཚད ལ སེམས སུ གདང ཚུལ ཡོད པའི བྱ ཆོ ཅི ནེ ཤེས སུ རྒྱུར ཁེ བདེན ཇག ཐོན ཆེ ཅི འགན འཕྲིན ནན ཁྲིབ བྱེད དེ རང ས མེད ཀྱི ལེ རིགས བདེན ཇག ཅི ཉན ཁར ཡང ཁྱེར ཡེ ཤུ དང ཡང ཁྱེར ཤིམ ཅིག དར ཤུ བྱེད དེ སམ ལེ ངེ འཛིན ནན ལ ཁེ བ དང ཉན ཁར ཤིམ ཅིག དར ཤུ ནན ལ ཁེ བ འགན འཕྲིན དང བྱེ ཐུ དོན ཐུ དུ ཁེ བ ཅི བྱེད དེ ཆེ ཚལ ཐུ བའི བདེན ཇག ཅི པི ཚ ཐུ བའི ཕེ ཅི ལ འགན སུང ཤེ གི པ ནན ཅི ཐན ལོ དོང ཆོན ཆི ལོ ཐན རྒྱ མེ གི བདེན ཇག ཐོན ཆེ ཅི ཆབ སལ ངན ཆ ཁར གི ལ སམ ལུ དང ཤ ཆོ དེ བདེན ཇག ཐོན ཆེ ལ ཆེ ཆེ ཆུ ཆུ ཅི ཅི ཅིན ཕིང གི འཛབ དོན དང ཆེན ཁུ དང འཛབ དོན གི ཆེན ཅི གོང དོན ཤ ཅི ཅི ཅི དེ ཀྲུང ཡང བདེན ཇག ཐོན ཆེ ལ ཤེ ཤི གོར ཤི ཚུ ཆུང གི དོང ཅིན ཆ ན དོ ན དག ཐར ཡོ སུམ ཤེ པི གོ ཁུ དང དན ནི བདེན ཇག ཐོན ཆེ ཅི ཟ ཅི ང གྲུ ལོ སུམ གི ཆོ དང ཤ ཆུ ཆེ མུ ར གི ཡ ཇི གི དབར ཀན དེ ལ ཤ ཏང སུ དང བ སེར ཏན ལེབ ཐུང ཟ ལག ཉམ ཆི ཁྱོན ཡོང ནི དེན ཇག འགོག སུང ཇ བ ཟུ བ དེན ཇག ཕེལ ཅི ཅི མང ཇི སབ ཐན དར དུང བ ཨར ལིན ཟིག ཆན དེར ཇི ཉན ཁ ཅན དང ཡར བ ཟུ ཚུང སུ གོ ཟུ ནེ ལེ རིག ལ མིག དེ ཁྲམ གེ ལ དོང དག དང རིང གེ ལ ཚང ཅི ཅི ཆེ དུན ཤ ཆུ རྒྱམ ཐལ ངང དང སུ དོ པེ བ དང ཁྲམ གེ ལ རིང གེ ཅི ཡང གན ཚང ཅན ཆོལ དང ཁག གི ནི ཚང ཆོ ཤེ པེ ཤ ཆུ ལ དོང དག ཚ ན དོང བ ཟམ ནན ཅི དུ དམ དང ཆེ པ ནམ ཅེ པེ སེལ ནུ ནུ ཅག པུ ཅག པར ཤེ དེ ཉན ཁ དང མང ངོན པེ ཅེ ངན མ ཤུང གོང ནི མེ པར ཟུ ཁེ མང ཚེ ཁྱབ ཁོང ཅེ ཟུ ནལ ཐ ཚིག ལ དམ རམ པ དང ཚ གལ སམ དང ང དབ ཅིག སུ འདམ ཅལ ཁྲམ གལ ཤ ཆོ ལ ཤིབ ཤིར ནམ ཤེ ནི ཛེ ཇུང ཁལ དང ཏོ སང རོ ཚལ རི གོ ཅེ བདེན ཅག དུ དམ ཚོན ཚན ལ ཁ ནུ ཤེ ཁེ ཨ ཡེ ལ ཆུང ཨར གལ སུ མ མང དེ སི མེ ཅུན ཅེ ངོ མལ ཅེ ངན ཅེ ཤེར དང ཅེ ཅིག དང སུ ཤེ དེ ཏོང ཅར ཅེ བདེན ཅག ཁོ ཅུང གན ན ཁ ན ནི ས ཤེ ནོ ཚིག ལ དོ སུ ཤེ པ དང ཏོམ དེ བདེན ཅག ལ ཅན དུམ དམ ཅམ ཤེ ཁེ གན ཅེ ཅེ ཐ ནན ཅ དང དམ ཅམ ཤེ དེ དང སལ ཅན གན ཁར བ སུ ངེ པར དེ ངེ སུ སབ ཤེ ཤེ གི པ དང དང སལ གན ཉམ དང
0: 当时大东环球的科学党，蒙从甘南措这次担任领导的京东党政协的，当个是革命会比中的曾总这次同阿娃，也听从他党。想起你用起来的苏西蒙措起，也从底层的各种奥罗文担当党产品及管理级政绩西南集团。想起你出来组织把党，中期等克尔总，区级内所属的严党出来管这个事。想起经过吃了张金刚给这次的文政协把党，立刻党杨志文、李红亚、王海红、陈启伟这从的是。阿大各位，请你个人，想起等于书记罗东川，想起那个什么时候让他看看大事，不用他看党，想起等于他不说这个就是不的送你，都是不是不嘛事了，这个没了从哪里？ 开罗人长谷的中阿瓦呢，从那兰德勒钱布有巴登，也用皮亚利这个使用了习近平的钱布中币，南个个第一个文币。习近平个第六十二币中给前期节正所让的公巴，这不等等节进穷些巴登。这些书记习近平个登个让你三级国级，公巴改称等第六十二币登个踏实实际的下瓦总的这边国级，公巴改称副总等六十二当十些巴。 罗东人民给党中央个基础的国职，多元区的选拔，相亲个内次二零一六跟这个呢，十个什么难得给人跟上这些吧？俺们多元不了些吧？他不是个积极的前辈，下月难吧？进城没不了，啥不等等，偏见东阿姐些的，中间那个当着不讲个，错婚了个人他了，习近平里钱不用做给些的，相亲的这个什么时候让人看看，大些不用看看的。 罗东川个相亲用个盲从严重个沉闷的角色等，而送那段的这个地给得特的接种些把等，就是实施等啊，就是这边彼此的接了是同啊，所以你吃了多可的全部些的，相亲的这个什么时候让人看看，大些不用看看个，多等那么等，再往三亩地呢，等于历史比差不多了，想吃了吃了东西，跟着东啊等。 干这可不巴等，下娃乐不的这对，桌子上这个嫩等，而送了过来，准备你拉的你，忙出了拖出俺的忙不有不些给别浪下顿。人们从这等罗东川个相亲用个人把说些，这个什么是不是的大事不离空间？第二十二等，他们三位等个，这个什么是不是的大事不下娃乐不的别多人感情了，一路那三亩些把等。 中央这个什么时候让人看看革命也可以长征这座唐人阿瓦等，这个比国这个多元区的南部些吧？恰是大格伦伯特托姆些吧等，恰是拉鲁格尔维德克丹布的赤布些吧？连个那所有等顶层么所有人么个呢？俺那克里很多些吧？人那么因判拉么个把这些的，恰是俺那个只用了西京阿里钱布中给，这等南部人穷等，托侬的南部松针些吧？ 马勒个集中接受的动画，人群多么个，就此就集中这些的，而送到俄国这边，他做了，跟着南部东维特，这么厉害的，勒布林给。某某个拉南美巴人群等，盲从严重者，出门的就此等，而送那顿得特的集中南部些吧。大个了人们那些，不是跟着动画，晓得个他们根本用啊这些的，盲从这开盘做送中些别他了，你很好的全部动给。
2: 江苏这个真的当时不得白话等啊！这个事等啊，家庭的雷顿的直接人穷些吧，皇帝多不等等这个穷等啊，县里去了动啊，能给这大个村子来很多把这些呢？这个什么是不是大事不急？皇帝这个穷他了，这么厉害的，钱不连给些难接的。上千等于他说过这个劲儿不热，罗东川个相亲去了雷顿多等下些地位，可惜了那次拉大事不急吧等？啊，伢们真他了急的，只能中去了东关一次人去看钱，没了家都的西右边，利息被下位那次拉一轮些吧等？长春江个得我多等那个不等，为说那个不些吧等？去了个雷顿接种个城中间个车子了，前头的动啊。 没人通知等，接触产品，去了人通知个南巴勒布，人通知个配件等，啥不等的东西别拿下顿。下位年轻年纪，罗东川个龙岩长谷的中阿娃呢，第六十二名村民就踏实个这个接了下位，彼此人投缘配件了，跟着东位，南个个第一个原配，等个使用过车来很多把等，踏实个这个中细节做人吧，踏实个这个接了下位，赶起拉们那个东区南部这些的，踏实个这个接了下位的，同他娃生的应得被卡实个人呢，能得脚本干松些个。 第二十二位登个武装团级等新疆中尉，他级使用的那个特些把等，罗登人们个新疆等武装单这个用尾，连这个餐台单送些把，某个去那个里顿啦，称他的多等这些的，连这个单这个小王拿出，那个不是这个。
0: ཁྱི
1: ཐབས་ཞིག་གཅིག་དེ་ཁ་རང་སྟེང་གི་ཅིག་ཅིག་ལ་རྒྱུན་ཐལ་ངང་ཁ་ནོ་བ་དང་མང་ཚོགས་དང་ཁ་སོ་སོ་དང་དང་ཤི་མར་ནི་ལོ་དོན་ཅིམ་ལ་ཤེས་པར་ཆ་ཐུན་ཤེས་པ་མང་ཉིར་ཁེལི་པ་ཚོང་གི་ཧམ་ཅིར་ཅིག་ཚོང་ཕེ་གི་ཅོ་ཤི་པར་རྒྱབ་ཅུར་ཅིག་ཤེས་དེ་དང་རབ་ཅན་གི་ཚོང་ཁུན་ཅིག་ཅིག་ཐལ་ལ་ཏོ་ཁ་ཅིམ་བུ་ཅིག་དེ་ཤེས་གི་ shu wari ga rang shung khal, marik ka yi ga le du na shde ni chi ya rog zhu xe bi. Zong a shang qin qe marik ka yi ga lu zi ya rigi zhung a ro lang cong de tang ju zhe ba yu shu zhe cu. Tang di ya ro lang cong di ya shtang, marik ka yi ga lu zi ya shab shi ni ba jie qir tang shde. Zhong hua marik jing tan cu ban zik chan da ram dak shi ji ba ju du su xe di. Zhong hua ma mong shen tan ya ku qe, marik tan zhala ya tun ga pil jia chum tuab zhung zhal zhu dang lak tar tar sim xe khang. Marik su su ya qiu tan zhu wang dang, shu gu yong mi bai ri. Tang sou ge nyam ji ji yong wer ge pil xi de xiang qin de yong qie mer ge yi lu ji xia zhi bi zhen tu bi ngang pe ji sen ru wer gen de dang cong de shang cong ge mer ge tuo zha qian mi ge ge ne qian mu yuan ba ji xi ne jia qi cong de jiu dong zu bi ku dang zhen ni qie chen wa dang xie zu ma dam tun xiong qin qie lu zha ba jia qi qi rang rang ge xie zu ma zhong dong xi cu xi ti men nan bi zhu leng tang sou xi de shu men zha ba ni mer ge yi lu ji mer ge su xin zhong dang nyam ji jiri ji la gandar dang, marg sakir ji huan jor dang, jizu peji la shamdak shibi nipa ngong dung shiba dang. Lu zi lag lin ki nyam yong dang, yong lig shim ji ka jimji su ji gwar ni samci da jiri wishi. Cung da cu yin de, cung shik mar na nyam de, yu shu yong gu ga ju jan su kang dang, lep ko lor jirig ni na khil su se da kur da shin de. Alab chi wi yong gu ga ju nyang to dang, marg su xin zhong nyam ji jiri ji jen di ma da sim la jilun shi.
2: Da gwe ci nye ge nye na, 中国共产党的会议里路亚拉安库尔瓦登马尔马个将军拉加卡托尼路格布镇库尔瓦的电视设备从文上清格尔米三七人吞的协故从文上清人这次坑的变故子等会议里路亚拉安库尔瓦日子等马尔马个将军拉加卡托尼路格布镇库尔瓦的战术设计的路银长古中华顽固总比第二节公职等着你托更个差事前部的第二年的北京有 当地人们等等想起用个这次的下话这么看见比乐三期盲部这个地区有的中国人们等农村的人们人们可以说这个盲部里有人们等等是个被三期南了三期这些等托根个恰气单向等个路亚那个班特别节日等而将军蓝位等个这些单比罗丹从不是有把马斯从文家这个说是盲族进腾着的班特别些比第二节能年的文不是有 三级人的等托根个前期什么的用我的心里健康建筑等配置建筑等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等
0: ཁྱི
1: ཚང་མེ་ཅན་ཅི་མེ་པར་ཐོར་གང་ལ་ཁང་ཟིག་པ་དང་པེ་ལག་སམ་ཅི་ང་ལི་མང་པོ་སར་ཅུམ་ཞི་ནི་ཅུང་གི་ལག་དང་རབ་ཅན་གང་ཚོར་མུན་ཟིག་ཅིན་ཐལ་རགནི་ཅེ་ཏོ་ཁང་བ་ཅེ་རེ་འདྲེམ་ཏུན་དེ་ཨ་དཱ་ཅི་བེ་དར་ཅིལ་བར་པེ་ཅེ་རེ་དག་བེ་ཅིན་ཡར་གནན་ན་ཀབ་སོ་སམ་བེ་ཅུང་གི་ཉན་ཅན་དེ་ཁར་དང་ཅི་ཕལ་ཤུང་གང་ཉན་ཅན་དེ་ཁར་ཅི་ Chi Pulsunga, Jimmy Taftumba Pelvati of Sargatov. Vlahung la, Chi Pulsunga, Nantana decorative Sargatov. Nantana decorandi, Jachana, Dirum Yakovi, Lurva, Gajover, Tormuna, Mountain Joyalty, Jacob Sonchusi, Lurling Yenla. Gorshiva, me, Hajang Skatsuchi, be query toll. Tesula, demi, a red duck zolo Sonchu dung, Dursunga, Turgunda Sonchusi be, a lapchinja Lurji Joy Hall. Sarsum Tsuba, Turgunda Sashi, Yelini and Yampusi Badang. Mernatang, Yamnu, Angila, Mahurzoni, གོར ཤུ པ དང གི མི རབ ནས མི རབ སུ ཐོར གང དང རྐང

Go,

Yeah,

Oh, yeah.

Yeah,

Yeah,

Ni chota chigo

Yeah,

Oh, yeah,

ཡ་ལ་གོ་ཡ་རོང་དང་ཅན་གལ་ལོ་ལོ་གོ་ཡ་ཉི་མ་ཐན་ཐན་ཁ་ཡི་ནོ་གོ་ཡ་ཡུ་ཧ་མི་ཚ་གས་ཚང་རོ་ཡ་ངམ་ཐན་བ་ནོར་ཅེ་མེ་ནོ་དོ་ཡ་ལོ་ཆོང་དེ་ཏེ་གོ་རོ་གོ་རོ་

Oh, yeah,

Yang

Yeah,

ཁོ་ཏ་ཚ་གཉ་ཡང་ཅེ་ཡིན་ཨ་ཡ་ཚ་གསེ་མ་སོང་ཉིན་ཇོ་ཅེ་ཡིན་ཨ་ཡ་དེ་གམ་ཉིན་ལ་སོ་ཤོག་མོང་གཉ་ཡིན་ཨ་ཡ་ཚ་ཁ་ཚ་གཉ་ཡང་ཅེ་ཡིན་ཨ་ཡ་ཚ་གསེ་མ་སོང་ཉིན་ཇོ་ཅེ་ཡིན་ཨ་ཡ་དེ་གམ་ཉིན་ལ་ཇང་རང་ཤོག་གཉ་ཡིན་ཨ་ཡ་

ཁ་དེ་དེ་མུ་རི་ཡང་ཅོ་ན་དེ་མོ་ཅོ་སི་ཨ་དང་དེ་ཅོ་རི་ཡང་གོ་དེ་རི་ཡང་ཅོ་གསང་གབ་ཅན་ན་ཆམ་པ་ད་དེ་སང་རི་ཡང་ཅོ་ཁ་མ་མ་ཡོ་ལོ་ཏ་ང་རྒྱ་རོ་གོ་ཏོ་ཨ་རི་ཡང་ཁ་དེ་དེ་མུ་ཁི་ཡང་ཅོ་ཁ་དེ་དེ་མུ་རི་ཡང་ཅོ་ན་དེ་མོ་ཅོ་ཁམ་ཐན་ཤེ་དེ་ཐན་རི་ཡང་ཅོ་གར་ཡང་གོ་ཏོ་ཤ་དེ་ད་དེ་སང་རི་ཡང་

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཁེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཅོ ཉན ཅིན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཅིན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ན ཧོན ད ཤེ ཅི ཡིན དེ ཚུ ལ ཅིག དང གར མ ང ཅ ནི དེ ཚུ ལ དེ ན བར གོ ཟོན པི རོ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན ད ཤེ ཅི ཡིན
1: ཁཏམ ཅི གོ མོ ཨོ ལུང ད དོ བི དེ ཁསམ ཅི མ ཅི གོ གོ ཡེ ཅེམ ད ཤི ཤུག མ ལག ཏོ བི ཚོ རྨུན ཅི ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཅིན
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཟང་ཁུར་ཟིབ ཟ་ དབ་ནི ཟ་ པེམ་བི ཝར ཁེལ་ཁར མེལུང ལེན་ཚན ཤ་ཏུང རྒྱ དང ཟ་ ཉམི ཉན དེ ཐང ཟབ་ཏུ ལེན་ཚན ཤ་ཏུང རྒྱ ཡན དེ ཚུལར གེ དང ཁར་མ སམཅ ནི དེ ཚུལ ཅ དང ཁར་མ སམཅ ཝར ཇབ་ཇ ལམ་ཏུ ལེན་ཚན ཐ་ཏུང ཤ་ཇ ཡན
2: ཇལ་ཇ ལམ་ཏུ ཁ་ཅ་མུ ལམ་ ཁེལ་ ཁ་ཤུ་ གོ་ ཏོན་ ཁན
3: ཇབ་ཇ ལམ་ཏུ ཇོ་མུ ཆམ་ནི ཆེ་ལ་ སན་དབ ཤེན་ཁན
4: དེལ་ཇིལ་ལ་ཏུན ཉ་ནུ ངེ་ཏི ཆེ་ལ་ སེམ་ཁན ཇ་ལ་ཁན
2: དེལ་ཇིལ་ལ་ཏུན
0: དེ་ཚུལ་ཅེ་དང གར་མ སམཅ་ནི དེ་ཚུལ་ཅེ་ཅིག་བར ཤུགབི སར་ང་གིར ཆར་ཏུང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚུལ་ཅེ་ཅིག་ནི དེ་ཚུལ་ཅེ་ཅིག་དང གར་མ སམཅ་ཡིན བཟང་ཁུར རིབ ཟམ་མིགམར དང ཟ་ཕར་བ ཟ་ པེམ་པ་ ཅི་ལ གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཤ་ཏོང ཅེ ཡན་ལ ཟང་ཁུར རིབ ཟ་ དཱ་བ དང ཟ་ ལ་ཁ་པ ཟ་ པ་སང ཟ་ ཉམ་ ཅི་ ལ ཁ་ཡར་ཏོང ཤ་ ཅེ ཡན་
2: ཁ་ཏམ ཅ བེན་ པ་ རེ རེ ན ཏི ཅ མོ ཛ་ ཡན་
5: ཏི ཅ མོ ཛ་ རེ རེ ན གང་ཅུང ཅ ཤ་ཏོང ཡན་
2: གང་ཅུང ཤ་ལང
0: དེ་ཚུལབ ཅེ་ནི ནི དེ་ཚུལབ ཅེ་ནི དང ཁར་མ ཅི ཝར དེ་ཐོ སར་ང་གིར ཐ་ཐུང ཤ་ཅེ ཡིན
6: ཁོར་མན ཝར་ཁལ ལོང ཅིན ཅེ དེ་ཐོ སར་ང་གིར
0: དེ་ཚུལབ ཅེ་ནི དང ཁར་མ ཅེ་ནི དེ་ཚུལབ ཅིག་སམ ཝར ན་ཆུང ཤི་པིར གაცལ ལེན་ཚན ཁ་ཡར་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅིག་སམ ནི དེ་ཚུལ ཇུ་ཞི བར ཟང་ཁུར རིབ ཟ་ དཱ་བ དང ཟ་ ལ་ཁ་པ ཟ་ པ་སང ཅིལ་ ཐོབ་རི ཡེར་ཁ ལེན་ཚན ཐ་ཏུང ཤ་ཅེ དང ཟང་ཁུར རིབ ཟ་ མིགམར དང ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པེམ་པ ཟ་ ཉམ་ ཅིལ་ ཁ་ཡར་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན
7: ན་ ཅུང ཅི པི རིཤ་ ཅེ ཏོ་ར
8: ཨོ་ པི ཝོ ཡོ ཤིར་ ཁ་ ཤང་ ཁམ
7: རིཤ་ པི ཝོ ཡོ ཅིན ཇུ ཡེ ཁ་ ཏུ ན་ ཅུང ཅི པི ཡེར་ ཅེ ཅེ ཅེ ཏོ
0: དེ་ཚུལ ཅུ ཟི མི དེ་ཚུལ ཅུ ཟི དང གར མ ཅི ཝར དེ་ཐོ སར་ང་ གི རྒྱ་ ཏོང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅུ ཟི དང གར མ ཅི མི དེ་ཚུལ ཅུ ཟི དང གར མ སམ ཅི ཝར ཁྲིམ ཤུང དང ཞོ ལམ ལེན ཚན རྒྱ་ ཏོང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅུ ཟི དང གར མ སམ ཅི མི དེ་ཚུལ ཅུ ངི ཝར གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན ཚན རྒྱ་ ཏོང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅུ ང མི དེ་ཚུལ ཅུ ང དང གར མ ཅི ཝར ཟང་ཁུར རི ཟ་ དཱ་བ དང ཟ་ ལ་ཁ་པ ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པ་སང ཅིལ་ ཨ་རྒྱལ་ཅི སར་ང་གིར ཐ་ཐུང ཤ་ཅེ དང ཟང་ཁུར རི ཟ་ མིགམར དང ཟ་ པེམ་པ ཟ་ ཉམ་ ཅིལ་ ཨ་ཇ་ལང་ ནི ཤ་ཏོང ཅེ ཡིན
9: ཨ་རྒྱལ་ཅི སར་ང་གིར
10: ཨ་ཇ་ལང་ཅི སར་ང་གིར
0: དེ་ཚུལ ཅུ ང དང གར་མ ཅེ ནི དེ་ཚུལ ཅེ ཅིག དང གར་མ ཅི ཝར ཝར་ནང ཐན་ཅེ ཕོ ཉི ལེན་ཚན

0: ཡིན ཡིན དེ དང གར་མ་ ཅན་ནི དེ ཚོལ ཅབ་དན དང གར་མ་ ཅིཝར ཁྲོམཅིན འདྲི ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ ཚོལ ཅབ་དན དང གར་མ་ ཅན་ནི དེ ཚོལ ཅོབ་ཅིལ ཝར ཟང་ཁུར རི ཡབ ཟ་ དབ་ དང ཟ་ ལཁབ ཟ་ པ་སང ཅིལ ན་ཆུང ཤི པིར ག་ཚལ ལེན་ཚན ཐ་ཏུང ཤ་ཅེ དང ཟང་ཁུར རི ཡབ ཟ་ མིགམར དང ཟ་ ཕར་ཝ ཟ་ པེན་བ ཟ་ ཉིམ་ ཅིལ ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ ཚོལ ཅོབ་ཅིལ ནི དེ ཚོལ ཅོབ་ཅིལ དང གར་མ་ སམཅི ཝར ཟང་ཁུར རི ཡབ ཟ་ དབ་ དང ཟ་ ལཁབ ཟ་ པ་སང ཅིལ གང་ཇུང སེར་སམ ལེ་ཚན ཅ་ཏུང ཅེ ཡིན ལ ཟ་ མིགམར དང ཟ་ ཕར་ཝ ཟ་ པེན་བ ཟ་ ཉིམ་ ཅིལ ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན
1: Арни нан туин тех там я кэнчунс чандын кэш гола хсэр сам ни
2: кэнчун сэр сам
0: ти чулу жовжил дан карма самчэн ни ти чулу жовжил дан карма жэвчи бар а дерчи сарингэр чаштун шажэйин ти чулу жовжил дан карма жэвчэн ни ти чулу чэрги бар занкур риев за мэгмэр дан за пэрвэ за пэмба чила ཁྱི དང ཁྱི ལེན ཚན གཏོང རྒྱུ ཡིན པ དང ཟན ཁུར རི ཟ དབ དང ཟ ལྷག པ ཟ པ སང ཟ ཉི མ ཅིག ལ ཅར གཏོང ཤ རྒྱུ ཡིན དེ ཚོ ལ ཅར གི ནི དེ ཚོ ལ ཅར གི དང སྐར མ སུམ ཅི བར ས རིན གྱར ཉམ རྒྱུ ལེན ཚན གཏོང རྒྱུ ཡིན
1: ཚོ མིན ཝོཤ གི ལོང ཚན
2: ཚོ མིན ཝོཤ གི ལོང ཚན
0: དེ ཚོ དང སྐར མ སུམ ཅན ནི དེ ཚོ ལ ཉི ཤུ དང སྐར མ སུམ ཅི བར ནང ཁྲིན ཅི ཕོ ཉི ལེན ཚན ཐ ཐོང ཤ རྒྱུ ཡིན